0: gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je širok spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Da li imaju
3: svi zakonski i tehnički uvjeti, predloženo je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je širok spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 sati.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
5: Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

sam voda i plan.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, poručio je predsjednik vlade nakon jučerašnjeg sastanka održanog u Gospiću. Izabrane su dvije tvrtke koje će sanirati odlagalište, a jedna od njih, tvrtka Kostak, već je izazvala pozornost javnosti zbog skandala s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je te navode opovrgnula, a to je za HTV komentirao i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
2: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da
3: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
2: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
3: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
2: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
0: Iz inicijative Gospić je naš dom ne odustaju od prosvjeda koji će se u subotu održati u Zagrebu. Na njega pozivaju mnogobrojne udruge, inicijative, poznate osobe te oporbenjaci. Upravo su ovi posljednji za premijera Plenkovića i najodgovorniji za podizanje panike.
4: Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
0: Otpad s Makarske rivijere mogao bi se odlagati u Ogulinu. To je jedno od rješenja nakon što je splitsko odlagalište otpada stavilo ključ u bravu za smeće iz drugih općina unutar županije. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju sa ogulinskim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
5: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupiše se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno je za 16:30.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano uz na oblaku, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Davor Čajko, uredila Kristina Bokanić.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Grgur I, papa, poznati kao Grgur Veliki, rođen je 540. godine u plemenitoj senatorskoj obitelji u Rimu. Nakon smrti oca, Grgur je izabran za rimskog prefekta. Potom je postao monah i opat samostana Svetog Andrije na Celiju u Rimu. Izabrali su ga za papu dok je bio još samo svećenik, te je zato posvećen za biskupa i postao papa 3. rujna 590. godine. Bio je slabog zdravlja, no intenzivno je radio u upravi crkve, bavio se karitativnom djelatnošću i misionarenjem. Uredio je i sam napisao brojne liturgijske tekstove i himne, a njegovo ime i danas stoji na nekim od najznačajnijih crkvenih liturgijskih knjiga. Osim toga, Grgur Veliki je ostavio brojne druge spise, rasprave i propovjedi, koje su u nadolazećim stoljećima formirale brojne generacije vjernika i svetaca. Ušao je u povijest kao papa koji je dalekovidno gledao na barbarske narode, kao pastir dobrog srca. U njima nije vidio neprijatelje, već se trudio navijestiti im spasenje i s njima uspostaviti odnos bratstva, razmišljajući o budućnosti i o miru. Tako se trudio oko obraćenja mladih naroda, Vizigota, Franaka, Britanaca i Langobarda. Papa Grgur Veliki umro je u ožujku 604. godine, a zaštitnik je glazbenika, kompozitora i papa.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo nam i naše prognoze za nautičare, idemo odmah po dijelovima Jadrana, za početak na sjeveru. Ispod Velebita sjeverozapadnjak do 14 čvorova, koji će okrenuti na sjeveroistočnjak do 16. More 2 do 3, vidljivost oko 20 km, dijelom i cijeli pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, samo ponegdje je moguće malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Na srednjem Jadranu vjetar na otvorenom moru sjeveroistočni do 16 čvorova, a kao i na sjeveru i ovdje more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, također djelomice ili pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, ponegdje je moguće malo kiše ili pljusak s grmljavinom. Za južni Jadran prognoza je identična, tako da naravno želimo svima koji plove mirno more.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
0: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Geta instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš, tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
7: Stručno i neovisno povjerenstvo provjerava da imaju...
2: Dobro ste znali taj podatak.
7: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
7: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
7: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestra. Kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
8: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP opak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Svijet.
2: Kao odgovor na incident u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada najavila je da će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje triju podružnica njemačkog Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
9: Nakon što je njemačka vlada, što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
10: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
9: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
11: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
9: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, WDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
12: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
9: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
2: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
0: Stanovnici španjolske enklave Seute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Seuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sancheza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10 tisuća, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
2: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
13: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
0: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
1: Jutarnja kronika.
0: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji. U Pitomači će posjetiti tvrtku Jan Spider, koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. U Virovitici će otvoriti novu zgradu vrtića Cvrčak, posjetiti obnovljenu gradsku knjižnicu te sudjelovati u potpisivanju ugovora za izgradnju bazenskog sportsko-turističkog centra. Posjet će završiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana županije.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
14: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
15: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategorije pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
14: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju, koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
16: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
17: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da ono sad, da se još poboljšamo za 2 mjesta, bi bilo odlično.
14: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
2: Dođi k sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja. Najavljuje Ana Krojs.
18: Raznovrsnim programom zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
19: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapuk tome.
18: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima, otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
20: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
18: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
21: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
18: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 14 minuta na kraju emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
2: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noća s odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee, koja je pobjedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6, Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
5: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, s Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Den Donker, novi igrač Hajduka, potpisao je dvogodišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na jednogodišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kaciaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest, u 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola, a kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
6: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne, meni.

0: preko 84 kilograma. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte biciklističke utrke po Španjolskoj, vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na kopnu ponigdje izumjereno na oblaku, a na sjeveru uz povećanu lokalno ima i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Daruvar 12, Gospić, Parko Čabra, Plitvička jezera 13, Osijek 14, Bednja Ogulin 15, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Sisak 16, Bjelovar, Križevci, Sljeme, Varaždin 17, Zagreb, Knin 19, Slavonski Brod 20, Kutjeva, Malinska 21, Ploče 22, Pula, Zračna Luka 23, Šibenik 24, Konavoska Prevlaka, Lastava, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 25, Senj 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena na oblak. Ne posve stabilno, pa ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab na umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura pod novelebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći i ujutru u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
5: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Oglasi. Prvi program.
6: Oj, naj, ni, naj, oj, aj, ni, naj, ni, naj, ma.
1: Radio Pula.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Lego radionice!
3: Maxeteo!
2: Subatu 5. rujna!
4: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
5: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
4: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.

Vratila se pjeva nam Marko Kutlić u 7:38. Evo i mi smo vam se vratili nakon jutarnje kronike. Branko Crnogorčić za tonskim pultom, Marko Percan za mikrofonom. Pjeva nam Marko, a ubrzo će nam pjevati još jedan Marko. Evo inflacija Marka u eteru. Najsretniji čovjek na svijetu, pjeva nam Marko Tolja nakon Marka Kutlića. A onda ćemo čuti i što nas to danas čeka u programu vaše i naše Radio Pule.

0: Radio Pule.
1: Evo, čim ste čuli ovu špicu, znate da je trenutak za naš preglednik. Dakle, sada ćemo za 15 minuta čuti naš vremeplov Radio Pule. Evo, uspio sam naći nekoliko zanimljivosti koje ću podijeliti s vama. Onda idemo do našega Mrkata u 8.15, pa onda opsežna meteorološka prognoza u 8.30. Sve one prve aktualnosti i najave, jer ljeto nam se još ne da... Parlofon, današnja tema će nam biti Kaštijun. Imali smo zapravo i nedavno tu temu, relativno nedavno, danas ćemo je ponoviti iz dva razloga. Prvi razlog je što nam i dalje stižu pritužbe ljudi da se nesnosan smrad širi ne samo više po općini Medulin, nego i prema Puli. Posebno nam stižu pritužbe s Valdebeka. Prošlog puta su nam u emisiji uživo bili predstavnik inicijative Čisti zrak, Duga ljubav, Bojan Blagonić i direktorica Kaštijuna Anja Ademi. A danas ćemo čuti što o Kaštijunu govori prvi čovjek županije Boris Miletić, koji je odlagalište komentirao prekjučer na svojoj redovnoj presici. A čut ćemo i zapravo odgovor na ključno pitanje, kakvo je stanje okoliša i podzemnih voda oko Kaštijuna. Čut ćemo izjavu i predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. A onda ćemo nakon 10 sati imati malo ležernije teme. Prvo ćemo otići do zanimljive Šušnjevice, najaviti manifestaciju Dan vlaškog jezika. Onda ćemo krajem tog sata pozvati vas malo na jedan lijepi kabare koji se danas održava u Balama, kojim se zapravo i zatvara ovogodišnje izdanje Bembo Festa. A onda ćemo nakon 11 sati se malo igrati, prvo u još jednom izdanju Kvistre, a onda od 11.30 ćemo najaviti i Buzetske dane, koji će okupiti najbolje vozače europskog brdskog automobilizma, brojne domaće i inozemne navijače i više od 15.000 gledatelja u našem lijepom Buzetu. U podne, naravno, prve vijesti, nakon toga od 14 sati program na talijanskom jeziku. Sve one glavne informacije, naravno, saznajte na Radio Puli u 15 sati u još jednom županijskom dnevniku, a nakon toga popodnevni program, naravno, 18 sati rezervirajte za AT klub, a sama večer rezervirana je za našega Serđa od 23 sata s mikrofonom po Istri. Naravno, sve to uz puno, puno dobre glazbe na vašoj Radio Puli.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Sommarpo, Radio Pula.

0: Radio Kalendar.
1: Evo, vrijeme za naš kratki radio vremeplov. Našao sam za vas danas tri zanimljivosti. Prvo ćemo ići daleko, daleko u našu antičku povijest. Nisam znao ovu legendu, a zanima me jeste li možda vi znali. A legenda kaže da je San Marino, jedno od najmanjih republika u Europi, osnovao klesar i kršćanin Marin s otoka Raba 3. rujna 301. godine. Naime, legenda kaže, Marin je napustio Rab i to u doma rimskog cara Dioklecijana zbog žestokih progona kršćana. Došao je onda u talijanski grad Rimini kao obrtnik i klesar koji je radio na obnovi luke. Zbog svoje vjere ponovo je morao pobjeći pa se sklonio na obližnju planinu Monte Titano. Na brdu je sagradio malu kapelu i samostan i tako je oko sebe okupio i druge kršćane istomišljenike, čime je stvorena jezgra današnje republike San Marino. Evo, zaista zanimljiva priča, inače imao sam prilike posjetiti San Marino, zaista jedna prekrasna, prekrasna državica. Idemo sad malo od antike u srednji vijek. Ako ste gledali film Robin Hood, onda sigurno znate za Rikarda Lavljeg srca, koji je na današnji dan 1189. prvi put okrunjen za engleskog kralja. Inače, dolazio iz dinastije Plantagenet, koji je vladao od 1189. do 1199. godine, a ostao je zapamćen kao jedan od najpoznatijih srednjovjekovnih vladara i ratnika. Svoj nadimak Lavljeg srca dobio je zbog svoje iznimne hrabrosti i vojnih vještina. Inače, veći dio svog života on je proveo u ratovima, bio jedan od glavnih vođa 3. križarskog rata, gdje je postigao velike pobjede protiv muslimanskog vođe Saladina, iako nije uspio osvojiti Jeruzalem. Ono što je zanimljivo, iako je bio kralj Engleske, u njoj je proveo svega 6 mjeseci u svojih 10 godina koliko je tom zemljom vladao. Engleski, kažu povjesničari, jezik vjerojatno nije niti govorio, već mu materinji bio francuski, a engleska mu je uglavnom služila samo kao izvor prihoda za financiranje njegovih ratnih pohoda. Za kraj srednjeg vijeka idemo malo u novo doba. Eto, na današnji dan 1783. završen je američki rat za nezavisnost kada su Velika Britanija i SAD u Parizu potpisale mirovni ugovor. I tim ugovorom je Britanija priznala SAD kao slobodne, suverene i nezavisne države. Inače, američki rat za neovisnost vodio se od 1775. do 1783. i bio je to sukob u kojem je 13 britanskih kolonija se oslobodilo britanske vlasti i osnovalo današnje Sjedinjene Američke Države. Glavni uzrok rata bili su porezi bez prava glasa. Naime, Britanija je kolonijama nametala teške poreze na čaj, na papir i na šećer kako bi otplatila svoje ratne dugove iz sedmogodišnjeg rata. Kolonisti su to odbijali pod poznatim geslom nema oporezivanja bez zastupanja. Dakle, tražili su svoje zastupnike u britanskom parlamentu. A onda je rat, nakon što se nisu uspjeli dogovoriti, počeo s 1773. poznatim događajem za kojeg ste sigurno čuli, Bostonska čajanka takozvana. Naime, u znak prosvjeda protiv poreza na čaj, kolonisti prerušeni u Indijance bacili su tovare britanskog čaja s brodova u more u Bostonskoj luci, što je naravno onda zaoštrilo odnose s Londonom i dovelo do početka rata. Eto, to su bile zanimljivosti iz našeg današnjeg vremeplova, a sad ću ja skoknuti do našeg pulskog mrakata, pa se onda čujemo za 10 minuta.
0: Radio Kalendar.

0: Jaslice.
1: Max Eteo.
0: Subatu 5. rujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Ljeto na Radio Puli.

0: Na poljani Mate Balota, s peškarije i mrkata.
1: Evo nas s peškarije, upravo sam se vratio. Ljetna roba i dalje. Prvo kod našeg robija ćemo ovako navratiti putem našeg etera. Kaže naš robi da je brkasta situacija jer Sparina ne popušta. Došao je kod njega novi artikl, to je poriluk, ima i blitve primotajo, krumpir, smanjena cijena s euro i pol na euro. Može ga se uzeti, kaže robi, od kile do 100 tona, evo toliko ga ima. Pomidori polako prolaze, špinat je posijan, ali je daleko od branja, došla je nova salata i to je to. Inače, špinaca, indivija, radići, to će biti od 10. 11. mjeseca, pa čak i u prosincu, kaže robi, da mora doći i mraz za to, tako da ćemo se još malo načekati. Inače, na našem mrkatu danas je najbolji izbor voća iz voćnjaka Istre, iz kaldira, kreke po dva, ima puno jabuka, ima puno krušaka. I za kraj idemo do ribarnice, srdele će doći. Evo, dosta se govorilo o lovostaju, o tome da je ima malo, da je mala, ali danas će biti na pulskoj ribarnici, srdela dolazi u 9 i bit će po 5 eura. Ima i pedoća po 6, domaćih kvarnerskih kalamari po 20, nemaju pjeska, bez obzira što su iz koće, ali su lijepe, prazne i super izgledaju. Ima nešto kozica po 22 eura, zerica koje ne viđam često, ima također malo, po 10 eura i ljudi moji, to je to, požurite do našeg pulskog mrkata i odaberite za sebe i svoje ukućane nešto dobro i ovog četvrtka.
0: Na poljani Mate Balota,
2: s peškarije i mrkata.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: za vrijeme.
1: Da, vrijeme za vrijeme na početku rujna, idemo li u bablje ljeto, hoće li nas ili neće ovo ljetno vrijeme, ljetne temperature još uvijek poslužiti i u narednim danima. To zna naš Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vam, lijep pozdrav iz Rijeke svima koji nas slušaju također.
1: Pozdrav veliki iz Pule, što nas čeka?
2: A što nas čeka, evo možemo prvo ove temperature malo dotaknuti. Učit ćemo, barem što se tiče prvih 10 dana, skoro prvih 10 dana u jednu topliju klimatološku jesen, ali po sad podacima koje imamo, već u utorak poslije podne bi temperatura trebala padati te se onda zadržavati na nešto nižim vrijednostima. Mm-hmm. Ali o tom potom, jer sad je to već dosta je to daleko, ali takve naznake postoje.
1: Dobro.
2: Dakle, malo ćemo još potrpiti ovih tjedan dana.
1: Pa dobro, ajde, iskoristiti za kupanje, još uvijek ljetni ugođaj, nije to loše.
2: A tako je, da. Što se tiče o situacije, južni dio Europe se nalazi u polju povišenog tlaka zraka, neka granica se može povući od Velike Britanije pa skroz na istok. Sjevernije od Hrvatske se nalazi polje sniženog tlaka zraka kao i raznorazni poremećaj i oni se kreću od zapada prema istoku zajedno sa svojim pripadnim frontama. Sve to pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka danas će nam donijeti, a i u danima koji slijede vedro i sunčano vrijeme, pa je tako i trenutno, puše slaba bura koja će se ovdje zadržavati kako stvari stoje do petka na večer, a more je gotovo mirno do malo valovito. Mm-hmm. Temperatura zraka u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 26 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 18, a jučer maksimalna 32. Tlak zraka je bio 1018 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 42%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin 16, Polje Čepić 17, Rovinj 22, Rijeka 23, Opatija 24, Crikvenica, Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 25, Pasenji, Sveti Ivan na Pučini 26, te Mali Lošinj, Porer i Rab na 27 celzijevih stupnjeva. Danas, rekli smo, pod utjecajem anticiklone, vedro i sunčano, poslije podne uz ponešto više oblaka, puhaće slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana standardno već sjeverozapadni vjetar i to više na moru, a more će biti malo mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka približno ista kao jučer po 31 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u petak gotovo slično vrijeme koje će nas pratiti idućih dana, pa vedro i sunčano u petak, puhaće i dalje bura koja će biti slaba do umjerena, ali od sredine dana će okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, te na večer i u noći na jugo. More će biti gotovo mirno, tek ponegdje malo valovito, a temperatura zraka jutarnja i dnevna bez neke veće promjene. Preksutra u srijedu malo oblačnije, pa pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku i s nešto većom mogućnosti za kišu nego danima prije. Tako u drugom dijelu dana može doći do porasta na oblake, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće sada jugo i jugozapadni vjetar, no na večer će opet vraćati nazad na buru. U subotu temperatura zraka jutarnja bez veće promjene, također tako i dnevna. Od ostalih dana možemo ukratko, nedjelja izgleda super za izaći van bez kišobrana, ali ne i suncobrana, početak jedna također isto tako.
1: Odlično. To je to, Igore.
2: To je to za sada.
1: Dobro, hvala ti puno, a mi se čujemo još prije podne u našoj standardnoj rubrici. Evo, hvala na ovim lijepim vijestima, izgleda da je lijep vikend pred nama.
2: Tako, hvala i vama, pa još se još poslije čujemo.
1: Može, bog.
2: Do slušanja. Radio Pula.
3: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 i između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Pojačan je promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera, te su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Marija Pavlović koju sam spomenula, hornist Radoman Vlatković, violinist Gordan Nikolić, a velika završnica 6. rujna zapravo je evo već gotovo i rasprodana, a riječ je o nastupu slavnog violončelista Miše Majskog. On već jako dugo nije nastupao u Hrvatskoj, a pogotovo u Dubrovniku, i samim time nekako interes publike je jako velik. Imamo svaku večer zaista tako reći jedan poseban naslov, jednu posebnu temu svakog koncerta. Započeli smo sa koncertom Bella Italia, a nastavljamo sa koncertima Concertino preko bare s dijelima američke skladatelja. Jedan koncert bit će posvećen baroknoj glazbi i inačicama barokne glazbe. Također imamo praizvedbu dijela dubrovačke pijanistice i skladateljice Marije Grazio, a kao što sam rekla, završnica je gala 6. rujna s Mišom Majskim.
1: Miša Majski, nekada česti dubrovački gost, već ga sa neko vrijeme nije bilo, vjerojatno mu se jako drago bilo vratiti u grad.
0: Tako, evo, zapravo već i prije 2 godine je bila ideja da se Mišu Majsku dovede u grad. On je zbog pojedinih zdravstvenih problema morao otkazati taj nastup i evo zapravo na iznenađenje svih uspio se nekako i vratiti, i nevjerojatne snage, energija koju je uspio povratiti za svoje nastupe, i samim time smo počašeni zaista što će nam se pridružiti u ovom festivalskom timu u ovogodišnjem izdanju Stradun Klasika.
1: Razgovaramo zapravo u orkestra doma. Vratili ste se nakon svih godina što se to čekalo ovdje u Ljetnikovac Strijević, pustit će elitna lokacija, ali da, ovdje je orkestar doma. Kako se osjećate?
0: Pa evo zapravo svi koji su nekako, koji dolaze na probe orkestra, zaista najprije imaju priliku proći kroz ovaj prekrasan džardin, a potom i ući u ovaj prostor gdje orkestar nekada ne samo imao probe, nego održavao i koncerte. Ovo je jako lijepa slika za orkestar i za naš grad. Ima tu još prostora za napredak u smislu da bi dvoranu prijašnju trebalo, odnosno prostor, vratiti u ranije stanje, tako da imamo jednu dvoranu u kojoj bi se ponovno mogli održavati koncert, jer ovo sada su zaista samo prostori za probe. Međutim, evo, nadamo se da će se to i dogoditi, nadamo se da će ovaj prostor zaista zaživiti u tom koncertnom smislu.
1: Bila nam je ovo Renata Dobrosović iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Hvala puno na razgovoru i vidimo se na koncertu.
0: Vidimo se na koncertima u Kneževom dvoru.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Evo nam aktualnosti, ima ih puno, krećemo odmah. Za sve one koji se žele dobro nasmijati, a to je ono što nam uvijek treba, splitska scena ima novi show, novo najbolje s kojim se vraća u Pulu. Show je sastavljen od najboljeg materijala nastalog tijekom protekle sezone na večerima novih baza, a za vas ga izvode Ante Travizi, Ivica Lazaneo, Tomislav Primorac i Josip Škiljo. Show počinje večeras u 20 sati 30 minuta na Pulskome kaštelu. Ako vas pak zanima povijest, ja vas pozivam na izložbu o Viškoj bitci danas od podne u Pomorskoj zbirci Galerionu Puli. Saznite sve o toj velikoj austrijskoj pobjedi nad nadmoćnom talijanskom flotom. U Rovinju u hotelu Spirito Santo danas otvara izložba Duška Šibla u 20 sati u sklopu festivala Rovinj Art and More. Idemo malo do našeg foruma Jazz Istra Orkestar, istarski jazz orkestar koji od početka djelovanja svoju inspiraciju crpi u istarskoj glazbenoj ostavštini. Ovog puta ta inspiracija je dolazi od strane kompozicije velikog istarskog kompozitora Slavka Zlatića. Članovi orkestra aranžirali su Zlatićeve sladbe i prilagodili ih izvedbi jazz orkestra. Program će biti izveden danas u Sovinjaku u rodnom mjestu Slavka Zlatića. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Mali sajam starina i starih zanata danas u Rovinju od 8 do 13. Naime, svakog četvrtka trg Valdibora postaje mjesto susreta ljubitelja starina, antikvara, kolekcionara, umjetnika, pravih poznavatelja umjetnina i onih koji bi to željeli biti. Stari predmeti, raritetne knjige, nakiti, slike i sve ono što ima dušu starih dana, pravo iskustvo za znatiželjne duše i skupljače jedinstvenosti, kažu organizatori. Vrijeme je i za novi Ti dam ti daš sajam razmjene. Sajam razmjene u Rojcu danas od 18 do 19.30 sati. Dobrodošli su lagani džemperi, veste, košulje, jakne, baloneri, traperice, hlače, torbe, cipele za prilazno vrijeme, kao i kišobrane, knjige, društvene igre i druge korisne stvari. Ponesite očuvane stvari koje više ne koristite i omogućite im novi život. Dakle, danas Rojc od 18 do 19.30. Idemo malo i do premanture Handmade Fair, večeras u 19 sati na trgu, sajam ručnih okotvorina, izvornih istarskih suvenira koji izravno prodaju njihovi proizvođači i dizajneri. U Balama večeras na trgu u 20 sati završnica ovogodišnjeg Bembo Festa, kabare koji je posvećen jednom od najprepoznatljivih autora dalmatinske pjesme i književnosti, Momčilu Popadiću. Teatar Erato u Balama izvodi kabaret Čaje Vengo. Čaje život Vengo, ispričavam se. Nastup prema pjesmama, prozi, reportažama i anegdotama Momčila Popadića. I za kraj ćemo od Umaga otići, od Bala otići u Umag. Danas je naime i Umaška noć, dobra zabava uz Alku Vujicu i Vladu Kalembera na Trgu Slobode od 20 sati. Ovim se koncertom zaključuje Umaško ljeto, zato ste svi dobrodošli.

0: radionice.
1: U Maxeteju.
0: Subatu 5. rujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
5: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
6: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
4: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
7: Ovoga petka u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
8: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
9: Dobro jutro Istra
10: na Radio Puli.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9:15.
8: Relativno nedavno pričali smo o Kaštijunu, danas ćemo imati ponovo tu temu iz dva razloga. Prvi je razlog zato što nam i dalje pristižu pritužbe ljudi da se nesnosan smrad širi ne samo više po općini Medulin, već i prema Puli, posebice nam stižu pritužbe s Valdebeka. A prošlog puta u emisiji su nam ovdje bili predstavnik inicijative Čist zrak, duga ljubav Bojan Blagonić i direktorica Kaštijuna Anja Ademi, pa ste mogli postavljati pitanja. A danas ćemo čuti što o Kaštijunu govori prvi čovjek županije, Boris Miletić, koji je odlagalište komentirao prekjučer na svojoj redovnoj presici. I još jedan razlog zašto otvaramo Kaštijun jest što je situacija s otpadom nakon ovog slučaja u Gospiću zaista pod posebnim povećalom i zaslužuje veću medijsku pažnju, pa i medijski pritisak kako hoćete. Danas ćemo za uvod onda čuti Borisa Miletića, a nakon toga i vaše komentare. I prije toga, prije nego što uključimo telefone, ćemo čuti zapravo i odgovor na ključno pitanje iz našeg Zavoda za javno zdravstvo, a to je kakvo je stanje okoliša i podzemnih voda oko Kaštijuna. Ali idemo redom. Dakle, poslušajmo prvo župana koji je osim Kaštijuna odgovarajući na novinarska pitanja komentirao i slučaj s otpadom u Gospiću, te slučaj otpada u bivšoj tvornici Istra plastike u Pazinu. Poslušajmo.
9: Kad govorimo o primarnom prikupljanju, to vrše komunalna poduzeća. Osnivači tih komunalnih poduzeća su jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi i općine, kako bi se čvrše povezali sa samim Centrom za gospodarenje otpadom, jer je svima danas jasno i to se može zaključiti iz više koordinacijskih sastanaka koji su bili održani na tu temu, kako sa načelnicima i gradonačelnicima, tako i sa direktorima tih komunalnih društava, da je ključni problem u ovim ljetnim mjesecima sastav samog otpada koji stiže na Kaštijun, odnosno njegovo primarno prikupljanje. Kad kažem sastav, onda mislim na količinu vlage, odnosno vode u samom miješanom komunalnom otpadu i na vrlo visok udio biorazgradivog otpada, prevedeno na jednostavniji rječnik, dakle ostataka od hrane. Mislim kada bi to bio jedan zaokruženi sustav, da bi on puno bolje funkcionirao. S tim u svezi sam predlagao i drago mi je što je novi gradonačelnik grada Pule, gospodin Grbin, to i prihvatio, da se u prvom koraku ispoštuju stavke samog sporazuma koji je potpisan još 2013. godine između Istarske županije i gradova i općina u Istarskoj županiji, o tome dakle da oni koji sudjeluju u otplati samoga kredita za izgradnju Kaštijuna budu i vlasnici unutar samoga društva.

odnosi dakle na samo polje gdje se nakon obrade otpada u postrojenju odlaže, a to je prekrivka, i mislim da nova direktorica na tome dobro radi. Drugi dio koji značajno utječe na neugodni miris ili smrad, kako želite, su dakle količine pohranjenog SRF-a na području odlagališta, dakle goriva iz otpada, koji će, vjerujem, u naredne dvije godine biti zbrinute. I treći dio je samo postrojenje. Dakle, s tim u svezi smo imali već nekoliko razgovora sa potencijalnim dobavljačima koji imaju određena rješenja kako smanjiti, odnosno hvatati te neugodne mirise koje se u samom postrojenju dešavaju, i vjerujem da s tim u svezi možemo napraviti značajan iskorak, da dakle samo postrojenje gdje se otpad prikuplja, obrađuje i nakon toga se odvaja jedan dio SRF, drugi dio ide na bioplinsko odlagalište, dakle da se unutar tog procesa mogu hvatati ti neugodni mirisi sa određenim tehničkim rješenjima koji nisu po meni niti pretjerano zahtjevni, a vjerujem niti pretjerano financijski skupi, da se ne bi mogli implementirati. Stoga evo, mislim da smo na putu, na dobrom putu, da se ti neugodni mirisi manje u prvom redu, a nakon što se dakle zbrinu postojeće bale, goriva iz otpada, da se i u potpunosti uklone. Kaštijun ne smije smrditi. Dakle, svi dosadašnji direktori, a bilo ih je u proteklom razdoblju ne mali broj koji su se mijenjali, potvrdili su da pitanje tehnologije nije upitno. Dakle, tehnologija kao takva koja je instalirana djeluje u preko 200 takvih centara u Europi. Međutim, jedan dio posla i aktivnosti moramo odraditi na samom terenu. Dakle, to nam ne može riješiti niti nova tehnologija, niti neki čarobni štapić, u konačnici niti same financije, već to moramo zajednički u suradnji sa gradovima i općinama, uvijek to ističem, u smislu prikupljanja, primarnog prikupljanja otpada, promijeniti sastav i količine koje se prikupljaju ljetnim mjesecima, prevedeno na jednostavniji riječnik, dakle više odvajanja, veća stopa odvajanja otpada i zasebno adekvatno zbrinjavanje viškova hrane koja nastaje ne samo u kućanstvima, odnosno u kućanstvima je to relativno maleni postotak, i s tim u svezi je dobro što su upravo gradovi i općine pokrenuli inicijativu za dodjelu takozvane smeđe kante kućanstvima, koje bi bile isključivo za ostatke hrane, odnosno bio otpad, i dakle da se posebna pažnja i naglasak stavi na posebno prikupljanje otpada kojeg u najvećoj mjeri proizvode ugostiteljski objekti. Dakle, radi se o restoranima koji su u fazi dakle svog poslovanja ti koji proizvode najveću količinu otpada, gdje je preko 90% de facto otpad ostataka od same hrane. Tako da mislim da smo krenuli u dobrom smjeru, što je jako bitno, da znamo koji su nam ciljevi, i ukoliko ta suradnja bude otvorena i iskrena, a mislim da smo na dobrom putu, tada vjerujem da se tema Kaštijuna po pitanju neugodnih mirisa u jednom realnom vremenskom periodu od godinu dana može značajno promijeniti, da ne kažem u potpunosti riješiti. Dakle, ja ne bih u niti jednom slučaju uspoređivo Centar za gospodarenje otpada Kaštijun sa Gospić, slučajem Gospić, jer se radi o centru koji ima sve potrebne okolišne dozvole i koji radi u skladu sa zakonom. Ono što se dogodilo u Gospiću prvenstveno su kriminalne radnje, dakle nezakonito odlaganje otpada i neprikazivanje strukture otpada koji se uvažao i nezakonito odlagao. Dakle, to su po meni dvije potpuno različite stvari, ali

0: da je sustav pokazao manjkavosti, jeste, da ga treba unaprijediti, da. I ono što mislim da kad govorimo o tijekovima otpada na području Europe, jer nemamo se zavaravati, pričamo o europskom otpadu, nije taj otpad došao niti sa nekog drugog kontinenta, već su to, već je to otpad, dakle, nastao na tlu Europe, mislim da je u tom segmentu potrebno utvrditi puno rigoroznije uvjete nadzora kao takvoga i pratiti u potpunosti što se s otpadom dešava. Dakle, znamo da je dobar dio europskih zemalja pitanje otpada godinama rješavao na način da ga izvozio u azijske zemlje. Jer mi kao Europa nismo znali kako zbrinuti taj otpad. A azijske zemlje koje svojim razvojem nisu na nivou europskih zemalja koji su zbrinjavale na taj način otpad, su bile na tom nivou razvoja. Nisu. Ali je to bilo jedno jednostavnije rješenje, a posljedice tog rješenja svi osjećamo. Povećana plastika, mikroplastika u moru, klimatske promjene. Dakle, otpad treba zbrinjavati na njegovom mjestu nastanka. Isto tako mislim da se mi u našoj državi, pa tako i u našoj županiji, trebamo pobrinuti za onaj otpad koji stvaramo na tlu Europe, na tlu Hrvatske i na tlu Istre. I zato mislim da je ovo ne samo nacionalni problem, nego je to i europski problem, jer Gospić, slučaj Gospić nije prvi u Europi. Imali ste primjere sličnih dakle nezakonitih aktivnosti po pitanju otpada u Velikoj Britaniji, u Rumunjskoj, u drugim dakle europskim zemljama, gdje je u principu obrazac jednak ili vrlo sličan. Naš životni standard i količine stvaranja otpada su puno veće nego prije. Činjenica da određene industrije stvaraju, osim ovog našeg komunalnog otpada, i zato ne želim uspoređivati ni po pitanju zakonitosti, ni po pitanju sastava. Dakle, na Kaštijunu završava isključivo miješani komunalni otpad. Ali kad govorimo o opasnom otpadu, znamo da je njegovo zbrinjavanje financijski skupo i da pojedine kriminalne skupine, jer ja ih ne znam kako drugče nazvati, gledaju kako na nepoštivanju propisa i zakona neadekvatno zbrinuti takav opasan otpad i na tome ostvariti direktnu materijalnu korist. Mislim da kazne trebaju biti najstrože po tom pitanju, jer se odnosi na ugrožavanje tla, zraka i vode, dakle tri elementa koja su najbitnija za funkcioniranje čovječanstva i ekosustava. I da kažem još jednom, tu razinu problema treba dignuti na višu razinu, a viša razina je upravo Europska unija. Ja ću vas podsjetiti da je Republika Hrvatska, dakle, u pristupnoj fazi ulaska u Europsku uniju prihvatila i potpisala Europske ekološke direktive, da je tim direktivama predviđeno da se tadašnji postojeći način prikupljanja i odlaganja otpada mora napustiti. Dakle, mi smo desetljećima otpad prikupljali i odlagali. Kaštijun, stari Kaštijun je novi, nekad bio jedna velika jama, danas je to brdo od 33 metra i desetljećima smo otpad prikupljali i tamo ga taložili. Evo, drago mi je što za vrijeme mog mandata na čelu grada Pule smo uspjeli taj stari Kaštijun zatvoriti i sanirati. Dakle, on kao takav više ne prima atmosferili, odnosno prosjedne vode, i kroz tijelo tog odlagališta voda ne može i ne bi smjela završiti u podzemlju. Isto tako, tim direktivama je Republika Hrvatska predvidjela da se do 2018. godine sva dotadašnja odlagališta komunalnog otpada zatvore. Danas smo u 2026. Istarska županija i Primorsko-goranska županija su bile prve dvije županije koje su te direktive ispoštovale. Vidim da se sada i u drugim hrvatskim županijama otvaraju dakle centri za gospodarenje otpadom, ali smo svjesni da još dobar dio otpada završava na starim odlagalištima koji definitivno nisu prihvatljivi za naš okoliš i pitanje je samo koliko zbog toga Republika Hrvatska plaća penala. Jer kad nešto prihvatite, onda to morate i ispoštovati. Mi se često puta volimo pohvaliti projektima koji su financirani iz fondova Europske unije i to je dobro, ali s druge strane članstvo nekog klubu, a Europska unija je takav klub, sa sobom podrazumijeva određena prava, ali i određene obveze. Tako da, po pitanju dakle okoliša i gospodarenja otpadom, pred nama je još puno posla kao državi i mislim da će se u narednom periodu to pitanje morati razriješiti, jer to nadilazi pitanje jednog grada, jedne općine ili jedne županije. Pazin je klasični primjer kriminala. Dakle, imate trgovačko društvo koje je zatražilo dozvolu za odlaganje neopasnog otpada, zakupilo je poslovni prostor u privatnom vlasništvu i počelo je dovoziti otpad koji nije takav. Kad se to utvrdilo, zatražena je dakle obustava te dozvole na koje se društvo žalilo. U konačnici nadležno ministarstvo je prihvatilo da se njima ukine dozvola, međutim u tom vremenskom periodu tamo je već dio otpada skladišten kojeg sad treba zbrinuti. I to pitanje dakle je ušlo u ovaj projekt Fonda za zaštitu okoliša gdje će se kao tako sanirati, ali to je dakle jedan od primjera na koji način se ne smije raditi. Taj otpad, ja pretpostavljam, nema nikakvih dokaza, je došao iz Italije. Dakle, zato kažem, to je jedno pitanje koje bi trebalo puno preciznije, rekao bih i rigidnije, definirati na tlu čitave Europe. Dakle, svako onaj koji proizvodi otpad mora imati dokaze taj otpad i zbrinuo. A da bi te ga zbrinuli, morate imati u konačnici dokumentaciju koja to i potvrđuje. I dakle, otpadom se ne gospodari kao sa nekim drugim dobrom. Znači, mora se znati gdje nastaje i mora se znati gdje završava. U toj fazi postoje propusti. Te propuste je potrebno dakle preciznije regulirati i rigidnije nadzirati.
1: Evo, čuli smo što župan Boris Miletić kaže i o Kaštijunu i o slučaju Gospiću i o bivšoj tvornici Istra plastike u Pazinu i zapravo sada dolazimo do onog ključnog pitanja. Kako je stanje okoliša i podzemnih voda oko Kaštijuna? A odgovor na to dala nam je Vesna Kauzlarić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, pa poslušajmo.
2: Pa mi pratimo putem programa praćenja ekoloških pokazatelja i prvenstveno prve studije utjecaja na zdravlje mještana. Pratimo te pokazatelje na području Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun od 2020. godine. Tako da smo započeli 2020. godine sa kompletnom studijom koje uključuje i biološki monitoring i monitoring ekoloških pokazatelja. I ta prvotna studija koja je financirana od strane Istarske županije nije pokazala direktan utjecaj tih recimo kemijskih spojeva potencijalnih na zdravlje ljudi. Jedino što je ustanovljeno u podzemnim vodama, to je prisutnost amonijaka ili amonija, znači spojeva sa dušikom koji znaju biti, mislim, su inače antropogenog podrijetla i izvori su im poljoprivreda ili procjedne vode sa odlagališta.
1: Kako to utječe na zdravlje ljudi, je li to opasno?
2: Pa naravno da takva voda nije adekvatna za konzumaciju i za piće. Za piće znamo kakvu vodu trebamo konzumirati. To je vodovodna, kontrolirana voda. taj amonij se dalje pojavljivao u daljnjim našim praćenjima do 2025. godine. Jedino je izostao 2023. i 2025. Ali očito je prisutan neki, recimo, vanjski antropogeni utjecaj na podzemne vode.
1: Što to znači? Je voda sigurna za piće? Nije?
2: Pa voda koja dolazi u kućanstva je sigurna za piće, jer je to kontrolirana voda iz vodovodne mreže. Vode iz bušotine, koje mi uvijek tako imamo i stav, kada nam ljudi donose na kontrolu, su vode koje su nesigurne za piće, jer su one promjenjive, ovise o naravno stanju podzemlja i utjecajima u podzemlje, isto tako i hidrogeološkim i meteorološkim prilikama, pogotovo u vrijeme suše, kada se razine podzemnih voda spuštaju. Tako da uvijek ljudima sugeriramo da se vode iz bušotine moraju kontrolirati redovito i da nisu sigurne za piće.
1: I za kraj samo da vas pitam, dobili smo informaciju da se neki metalni otpad sa Kaštijuna između ostalog odlaže i u jednu okolnu loku ili na okolno područje. Imate li vi kakva saznanja o tome?
2: Pa mi nismo inspekcijsko tijelo. Ono što mi vodimo i provjeravamo vezano je uz naš program praćenja, a to je vezano uz te tri bušotine pjezometra na području samog centra za gospodarenje otpadom. I jedna od tih pjezometra je baš na području te metalne frakcije. Tako da ovdje možemo uhvatiti i utjecaj te metalne frakcije na podzemne vode. A o tim daljnjim postupanjima s tim metalnom frakcijom, to mi nemamo saznanja.
1: Dakle, po ovim nalazima metalna frakcija nema utjecaja na podzemne vode?
2: Pa za sada mi nismo zabilježili po pokazateljima tih teških metala, ukupno 15 elemenata koje mi radimo u tim pjezometrima, nismo zabilježili prelaske maksimalno dopuštenih koncentracija.
1: Evo, bila je to Vesna Kauzlarić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. 210 810, Branko, imamo li već nekoga na telefonskoj liniji? Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Ovako, ja znam da je tema Kaštijun, ali Puli, okolice Pule, pogotovo okolica Pule, ima toliko kamenoloma koji se znači napravi se, vadi se kamen, dođe rupa velika i onda svaki deci, desi se da se onda kamioni, svakako gospoda, naravno svakakih registracija, preko noći i preko dana zatrpavaju kamenolomima. To ne smije se raditi. To je okropo zemlje. Oni su prekrili to. Osjeća se i miris plastike i bili su i vatrogasci na terenu jer je štipalo doći da nisu mogu postaviti. Znači, to je tu u okolici. Znate, znam vjerojatno gospodin Miletić i gospodin Grbin. To je ovdje preko pruge u Glavinskoj ulici. Baš industrijska zona, ali dešava se neke jako ružne stvari ovdje.
1: A mislite što? Na koji kamenolom mislite?
3: Kamenolom i ne smije se zatrpavati ako se neće. Znači, onaj vidrijan na velometru, zatrpan pa je posumljen kao navodno. To su tempirane bombe u stvari, razumijete? Jer nije samo građevinski materijal, nego unutra se je svašta odlazalo. I to je zatrpano i doviđenja, nikom ništa.
1: Dobro. Evo.
3: To bi trebalo uzeti u obzir. Zašto ti kamenolom? Ja znam da se ovdje mora odlagati otpad, jer previše nas je na toj zemlji, ali zašto kamenolom ne bi bilo u neku drugu svrhu, kao kaveroman ili šta znam, a ne zatrpavati sa smećem da to prikrije se da nije ništa, mislim, to je jako, jako jadno, tako da nije samo svim, to je u Istri, pitaj Boga koliko toga pokrenja zakopano, mi vidimo.
1: Da. Hvala što ste evo malo stavili naglasak i na ovu važnu temu koju ćemo svakako dalje istražiti. Moramo primiti još jedan poziv. Hvala vam. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Evo sad, i nisam se zvao ni javio, ali ja bih rekao što se tiče ne samo Kaštijuna, nego općenito svih tih silnih Kaštijuni. da se nije razmišljalo niti proučavalo, a zašto i mi kad imamo velike plaće sjedimo 20-30 lit na mistu, i uspostavili smo da vi stvarno kod nas ništa ne vonja, niti miriše, niti zadaje, nego da smrdi kao u Danskoj, zanimljivo. Pa se nismo navadili ništa kad smo bili u Gmindu pri stolit u njih barakami, da smo magari ništa ponesli, njih bimo učinili kao u Beču, da ne smrdi, a sad smo se mogli navaditi kad imamo takve gene. Ali žalosno je da se toliko novaca troši da uvijek isti ljudi dođu i pričaju kao su oni stručnjaci, stručnjaci, pa mora smrditi jer raja nema na zemlji, nema ni u Sejšelima, ni u Istri, kao ona divna pjesma. Nema raja, da je raj bi se vonjalo, a to je nemoguće. Hvala lijepa i...
1: Dobro, hvala lipa, idemo primiti još koji poziv, dobar dan, dobro jutro. Nema nikoga. Dobro, evo ono, po meni ono što je najbitnije su ovi nalazi podzemnih voda i okoliša, evo osim ovih razina amonija koje je zaista jedna kemikalija koja je opasna za zdravlje. Ono što je rekla direktorica Kaštijuna Anja Ademi, imao sam prilike jučer s njom pričati, ona kaže da i oni vrše na Kaštijunu svoja mjerenja i da su sve razine tih kemijskih spojeva ispod maksimalne dopuštene razine. Još je netko s nama, 210-810, dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje i vama.
5: Ovako, Miletić je sad, gospodin Miletić je bio. Uh-huh. A ne mogu oni godinama rješavaju taj problem. Vidite kako se mijenja direktor, tako je i mijenjala se i tehnologija.
1: Uh-huh.
5: Oni dok ne riješe u centralnoj Istri, za cijelu Istru, županija to mora razmišljati, tako da ona iz Labina i ona iz Umaga imaju isti tretman, iste kilometre, i da se to napravi negdje gdje neće više zadavati. Vide.
1: Uh-huh.
5: A ima jedna stvar koja bi trebala Miletića pitati. Ako županija daje dozvole za uvoz smeća, pa uh-huh, oni nisu normalni, kako bi ja kao župan dao dozvolu nekome da iz Italije vuče smeće u Hrvatsku? Uh-huh. Oni nisu normalni. Oni ne smiju davati dozvole za uvoz smeća. Ili mijenjajte. Hvala lijepa, oprostite.
1: Dobro, pozdrav. Pa dobro, župan je rekao otvoreno da je, ako mislite na slučaj tvornice Istra plastike, da je riječ o kriminalu, kao što je riječ o kriminalu u Gospiću. Idemo primiti još jedan poziv. Dobar dan.
6: Ma dobar dan.
1: Izvolite.
6: Ovako, mi u Istri, taj Kaštijun, on se nije trebao, kad se pravio, trebao se napraviti kako treba ili nikako. I sad se ti političari koji se peru ne mogu se oprati od toga, jer to je njihovo delo. Tad su bili na vlasti, skoro se, non stop su na vlasti tu u Istri i u Puli. Prema tome tu nema nekog drugog. Ko zna gdje toga svega još ima, jer danas će biti govor o Istri, ne znam šta će biti, ne znam, bit će presica od jedne političke stranke. Gdje su oni pronašli, to ćemo čuti. Prema tome, ne moramo se mi ništa čuditi. I sad su se političari digli na prednje i zadnje noge, jer oni su to kao nešto ne znaju. U lici župan, zamislite vi da on ne zna koliko kamiona je prolazilo i da ne zna ništa, 5 godina je župan. Ja to ne... Pa šta on radi kao župan? Pa ne znam kako može tako da bude, da on ne zna ništa, ne vidi ništa, ne čuje ništa, ima i oči i uši zatvorene. Pa to on nema, pa šta on radi? Ima okolo svoje službenike, oni nešto valjda rade, ali nitko ništa ne radi. To se vidi i po gradu, mi nemamo pravih ovih gradskih, ovi koji idu, kak se zovu, da pregledaju smeće i sve to, redare. Nama je teško njih zaposliti ili platiti ih, radije trujimo, vozimo smeće gdje god stignemo, umjesto da zaposlimo ljude i da ih dobro platimo, a ne da im damo 1000 eura, 1100, to više neće nitko ni da radi za te novce, šta će da radi. A mi toga nemamo, nama treba barem tu 20-30 redara populi da bi nešto vidjeli i to. Mislim, svi se prave nešto, ne znaju ništa. Pa ja ne znam, pa kakvu mi to vlast izabiremo i dok li ćemo mi to tako? Nitko ne zna gdje šta ima po ovoj Hrvatskoj zakopano. Gdje god koliko rupetina neka u njoj nešto ima. A šta ima, to sam dragi Bog ne zna. A tam gdje su se davale dozvole i ako je tamo neodgovorno smeće koje nije smilo doći, onda... Zašto se ne pregleda, šta se tu doveze, ne mora se svaki dan pregledat, ali može se barem jednom tjedno neko poslati i vidjeti šta se to dovezlo tu. Pa to nema, mi nikakvog reda nemamo. Ko će nama sad, jučer slušam premijera će sada naći nekoga, ko će primiti to smeće. Jel vi znate da kroz svaku državu koju bude prošlo neki otpad koji se zna da nije dobar, da će se ljudi dići isto i napraviti galamu i viku i neće dati. Jer to, ko će dati kroz svoju državu da mu prolazi takva smeća koja su... ko zna kakva.
1: Jasno. Dajmo mi priliku još jednom našem zadnjem.
6: Mi niko ništa ne zna, bi trebali sve da znaju, ali ništa neće. Evo, hvala vam.
1: Hvala vama. Pozdrav, idemo primiti naš zadnji poziv. Dobar dan.
7: Dobar dan. Evo, ja stanujem u blizini Kaštijuna. Borimo se s tim Kaštijunom prije nego se uopće on izgradio, ali evo, on se izgradio, znači svi su bili protiv nas, niko nas nije slušao, ostvarilo su sve ono o čemu smo govorili. Lokacija promašena, lokacija loša, neprihvatljiva, tehnologija također. Gledajte, mi samo pričamo, ima puno smijeća, pa turista, pa ovo, pa ono, ali Kaštijun je samo mjesec i pol, tako otprilike, je radio 2017. kad je pušten u pogon, još to je bio probni, počeo je 18. Već 18. godine, 2018. on je smrdio. A onda još nije ni buzet, nije ni umag, nije nosio, znači bilo je vrlo malo otpada. Zašto je smrdilo? Osim toga, ajmo sad dalje, kuća se gradila od krova, Istra nema sortirnicu, kompostanu, spalionicu. E sad odjednom došao gost i svi smo se sjetili da imamo pravo, joj to treba riješiti SRF, ima bala ogromno, godinama to govorimo. Pa znate, za 2 godine će se riješiti bale, znači 2 godine one će biti vani, u najlonu koji je na suncu, na vjetru, na kiši, nema podlogu. Smeća nema, zapravo otpad se ne može, jer je podkapacitiran, oporabiti, ne može se preraditi. On je na livadi, znači mi imamo ilegalno odlagalište pod navodnicima. On je na livadi i sad se počeo nešto pokrivka, se stavlja nešto, se počelo pokrivati, ali vjerujte mi, jučer, od ujutro, negdje oko 20 do 8, pa do 11. To je toliko smrdilo, morala sam biti...
1: Znam, bio sam na tamo
7: hodala,
1: jučer,
7: sam,
1: na snimanju, da.
7: Dvorištu, vjerujte mi da nisam grlo me peklo oči, nakon dugo, dugo vremena. On stalno smrdi. Ne možemo mi čekati, pa znate, godinu dana moramo čekati dok ćemo, pa znate, 2 godine dok ono, a u međuvremenu mi se ovdje gušimo i trujemo.
1: Da, da.
7: Ajmo sada, što je spomenuo gospodin Župan, pričamo o saniranju Stari Kaštijun. Ne. Stari Kaštijun... staviti podlogu i onda vratiti unutra nakon što se to se zemlju i zatrpa. Prvo samo, ovo što je napravljeno nije neka sanacija, to je tako, zamagljivanje oči da se potroši novci koji smo dobili od sanacije. Gledajte, da. Mi ovdje zaista, a osim toga, zašto se nije donio plan gospodarenja otpada na nivou županije? Zašto? Zato što nitko ne želi sortirnicu, kompostanu
1: na svom
7: i sve
1: području,
7: ostalo.
1: Da.
7: Kao ništa ne želimo ovaj sustav za sušenje fekalnog mulja. Ne, mi ga ne želimo i nećemo ga. Jer vi znate da u Hrvatskoj nema ni jedne firme koja zbrinjava taj mulj. A svi imamo kanalizaciju. Pita vas gdje to završava. Recite nam gdje to završava. I treće, nažalost, možda će rezultati pokazati nešto drugo, znamo šta je statistika, što su rezultati, ali otvorite osmrtnice i pitajte od čega je ki umra, pa ćete jako dobro znati kako se to povećao broj smrtnih slučajeva. Možda je Kaštijun, možda nije, ali i to je doprinjelo. Hvala, doviđenja.
1: Puno vam hvala, evo, s ovim zaista opsežnim komentarom ove gospođe koja, evo, iz prve ruke zna kako živjeti pored Kaštijuna, možemo i završiti ovu emisiju. Ja se slažem u svemu što je rekla gospođa, slaba je utjeha ovo što govore nadležni za godinu dana, za dvije godine, na dobrom smo putu, mislim tamo ljudi žive i njima smrdi svaki dan, a moje mišljenje, dok se nešto radikalno ne promijeni, teško će se za Kaštijun naći neko dugoročno kvalitetno rješenje s kojim će stanovnici biti zadovoljni. Dobro, toliko od nas u ovom izdanju Parlafona. Hvala svima koji su zvali. Mi idemo malo zasvirati, odnosno prvo na EPP blok do naših vijesti u 10 sati.
8: Alo, Parlafon.
9: Od ponedjeljka do petka.
10: Parlafon.
8: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
11: Parlafon.
12: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
13: 052-210-810.
8: Parlafon.
14: Od 9.15 na Radio Puli.
15: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
16: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
17: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
18: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to show you I can really shake 'em down.

0: Ovu subotu u 7 uru večeru pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7:30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan! Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.
1: Estate su Radio Pola.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Odabrani su izvođači za sanaciju otpada u Gospiću. Privremeno prekrivanje više od 30 tisuća tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Ruska vlada zatvorit će podružnice Njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio je to ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. To je, kako je rekao, odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica natovarena eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju. Rimske vlasti pojačavaju sigurnosne mjere oko Koloseuma i drugih znamenitosti u talijanskoj prijestolnici zbog porasta kriminala. Područje oko slavnog rimskog simbola proglašeno je crvenom zonom, u kojoj će biti pojačana nazočnost policije i vojske, a na snazi bi trebalo ostati do ovogodišnjeg badnjaka. Odluka je donesena nakon niza nemilih događaja u području Koloseuma, među kojima je i sukob 50-ak mladih osoba dijelima protiv imovine, trgovinom drogom i općim narušavanjem javnog reda, prenosi CNN. Do sad je u Istri ostvareno ukupno 25 milijuna noćenja. Na poluotoku i dalje boravi više od 200 tisuća turista, no s obzirom na skori početak školske godine, te će se brojke od idućega tjedna lagano početi smanjivati. Zanimljivo je da se uz Nijemce, Austrijance, Slovence i domaće goste, Talijani vraćaju među prvih 5 turističkih tržišta. U dosadašnjem dijelu godine u Istri su ostvarili više od 1,5 milijuna noćenja, što je 7% više nego prošle godine. Prelog danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na peti festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40 tisuća posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju. Pretežno je vedro, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 35%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, a u Puli 29 stupnjeva, more u Puli je 26. U nastavku dana vedro i sunčano, poslije podne uz više oblaka, puhaće slaba do umjerena bura, u drugom dijelu dana sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito, a temperatura do 34 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Pjesma tjedna.
1: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
2: Baladur moj, Baladur.
3: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Crveno bijelo ili bijelo, pjevo nam je Džiboni, 10 nam je sati i 20 minuta točno. Mi ćemo sada malo već najaviti nešto što nas očekuje za vikend, pa ćemo na valovima Radio Pule otići do Šušnjevice, malo ćemo predstaviti tradicionalnu manifestaciju Dan vlaškog jezika. Zaista je zanimljivo taj jezik čuti. Ako se sjećate, imali smo i džingl na Radio Puli koji je bio posvećen upravo tom dijelu naše zanimljive i bogate baštine. Sama ta manifestacija je posvećena očuvanju, njegovanju i promociji vlaškog jezika te bogate kulturne baštine Šušnjevice i okolice. Pa ćemo poslušati Vivjanu Brkarić, predsjednicu udruge Spodučke i ekomuzeja Vlaški puti, s kojom je razgovarao kolega Nikola Milat.
1: Pozivamo vas da nam se pridružite ove nedjelje na jednoj prekrasnoj manifestaciji. O kakvoj manifestaciji riječ, reći će nam predsjednica udruge Spodučke Vivjana Brkarić. Vivjana, dobro vam dan.
2: Dobar dan. Evo, organiziramo Dan vlaškog jezika, već tradicionalnu manifestaciju koja je posvećena našem vlaškom jeziku koji je visoko ugrožen. Govori se pod Naučke u 5 sela, Šušnjevici, Novoj Vasi, Brdu, Letaju, Jesenoviku. I baš zbog toga da promoviramo taj jezik, da djeca počnu učiti jezik, da se ne izgubi, organiziramo svake godine Dan vlaškog jezika i ove godine ćemo imati predstavljanje filma, znači premijerno će se predstaviti dokumentarni film Rakija u kojoj su sudjelovali naši mještani Mirko Jurman, Branko Ajkler, Đani Ajkler, Josip Glavina i Mira Jurman. Tradicionalnu glazbu u filmu izvodi Zoran Karlić, a autori su Valter Stojšić i Vivjana Brkarić. To je projekt koji je, to je film koji je nastao kroz projekt Neskrivena Istra, gdje pokušavamo spojiti filmsku umjetnost i tradiciju pripovijedanja u Istri.
1: Uh-huh.
2: Nakon toga ćemo imati nastup naše Elis Lovrić, to je poznata umjetnica, akademska glumica, kantautorica, glazbenica, pjesnikinja i evo, nastupit će sa svojim pjesmama, isto tako nam čuva neko iznenađenje.
1: Lijepo, lijepo. A cijeli program počinje na igralištu područne škole u Šušnjevici u 20
2: točno
1: sati, ili tako, 6. rujna.
2: I još imamo za kraj, nisam sve rekla,
1: recite.
2: Isto tako, posve jedan drugačiji, nakon Elisinog nastupa, bit će posve drugačiji nastup Marina Jurčana, to jest morski DJ, koji će predstaviti istarsko dvoglasje u remiksu. To je jedan projekt koji je remix identiteta u kojem su isto tako korištene tradicionalne pjesme iz našeg kraja Šušnjevica i Žejana, a iz okolnih mjesta, i on će to predstaviti zajedno sa Noelom Šuranom i Zoranom Karlićom u jednom skroz novom obliku, ali bit će jedan zanimljivi program.
1: Jako lijepo, jako lijepo. Cijelu manifestaciju organiziraju dakle udruga Spodučke i Eko muzej Vlaški puti s početkom u 20 sati 6. rujna. Vivjana Brkarić, jesmo li sve rekli?
2: Ja mislim da jesmo. Dobro, bire sve ritem Šušnjevice. Dobro, došli u Šušnjevice, bit će veselo kao i svake godine. Evo, mislim da je to jedna vrijedna manifestacija koju treba pogledati, koja je malo drugačija od drugih, i zato mislim da će posjetiteljima biti zanimljiva.
1: Slavimo vlaški jezik. Vivjana, hvala vam lijepo na javljanju. Vidimo se
2: hvala
1: u Šušnjevici.
2: Vama.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović narezci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Da, ljetne ove naše manifestacije polako idu svojem kraju, pa tako i večeras završava ovogodišnje 6. izdanje Bembo Festa, festivala malih formi nezavisnih kazališta u Balama. A danas će se održati kabare Čaj je život Vengo, Momčila Popadića, početak je u 20 sati i to na trgu u Balama. A poslušajmo što je osnivač i umjetnički direktor Bembo Festa Robert Raponja rekao našem Nikoli Milatu.
1: Večeras u četvrtak 3. rujna s početkom u 20 sati uz besplatan ulaz jedan kabare Čaj je život Vengo, Momčila Popadića gostuje u Balama na trgu Tomazo Bembo i tim gostovanjem zapravo završava ovogodišnji 6. Bembo Fest festival malih formi nezavisnih kazališta koje je zaista imao još jednu jako, jako bogatu sezonu iza sebe sa prepunu fantastičnih programa. U tom kontekstu razgovaramo sa osnivačem, umjetničkim direktorom Bembo Festivala i Teatra Fot Forno iz Bala, gospodinom Robertom Raponjom. Roberte, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje.
2: Lijep vam pozdrav vama i vašim slušateljima i lijepo ste najavili upravo predstavu koja je sjajna. Ona je već i igrala neke pute u Istri, čini mi se u Raklju prije godinu dana, ali je toliko pitka, zabavna, duhovita, a opet bazirana na sjajnoj poeziji Momčila Popadića, da smo se odlučili nekako tematski da tom predstavom završimo ovogodišnji Bembo, koji je imao ove godine jednu novu smjernicu, a to je poetskog teatra. Tu je bio Balota, znači Lip je život samo onda kad se pre straha žrtvuje, pa onda sve o ljubavi Vedrana Mlikote, pa potom Sandra Bagarić sa svojom pričom između nota i života i Ledina san, Josip Ledina san u kamenu. I taj, a ova upravo kabaretska predstava povezuje riječi o produkciji Erato teatra, to je nezavisno kazalište, kako smo mi festival nezavisnih kazališta, i vrlo je umjetnički provokativna. Onda smo htjeli baš tom predstavom koja povezuje sve smjernice i glazbene i dramske povezati s tom predstavom, zatvoriti ovogodišnji Bembo.
1: Jako lijepo. Kako ste zadovoljni i kako je publika zapravo prihvatila? Vi ste sad već postali stvarno etablirani program, što nije lako.
2: Upornim i pouzdanim radom se to postaje. Evo, 6. je stvarno sjajno odjeknuo, imali smo, uvijek se tražila gotovo stolica više na svim programima, a mi smo odlučili držati ovu orijentaciju, programsku orijentaciju zanimljive umjetničke predstave nezavisnih nezavisnog kazališta, i njegova tijela, oni uistinu traže put do publike i ostvaruju sjajnu komunikaciju sa publikom. Izdvojio bih anketu o erotskom životu Hrvatica koja je imala veliki, veliki broj posjetitelja, pa potom Istrijan na tenderu od teatra Naranča. To su sve predstave koje su baš onako odjeknule i kod publike koja voli taj tip teatra. To su duhovite predstave, ali sa nekim pretenzijama umjetničkim, i potom je tu svakako Sandra Bagarić sa svojom glazbenom monodramom koja je oduševila publiku u Balama, i sveukupni dojam uz međunarodna gostovanja talijanskih predstava i austrijske predstave koje smo otvorili ovaj godišnji Bembo festival u Utvrdi Fort Forno, potom repriziranje musicala jedne lijepe baljanske noći u kojoj pjevaju Juraj Devin i Anastasija Koško, dvoje glumaca i odličan bend. Mislim da smo uistinu svim razinama publike, od dječje, za koje svake srijede imamo dječje predstave, četvrtkom na trgu imamo predstave, znači duhovitog sadržaja i provokativne, do poetskog teatra kojeg smo imali na prostoru, otvorili smo novi prostor kod Šterne blizu crikve, i uistinu imali širok široku ponudu i jako dobar odaziv publika.
1: Jako mi je drago to čuti.
2: Vrlo zadovoljni, naročito zahvaljujući općini Bale, turističkoj zajednici Bale, koje su itekako dobra podrška i Istarskoj županiji koja je prepoznala naš trud i rad evo, već 6. godinu. Pa nas i onda i ona pomaže.
1: I neka i treba, to vrijedi. Mi ćemo evo koliko možemo pratiti sve što radite, a zaista radite toga jako puno, tako da očekujemo i sljedeće godine jako puno predstava u Balama i jednako dobrih, a vjerojatno možda i interesantnih, možda će taj trg Tomaso Bembo postati premali za vas.
2: A ono što je jako bitno je to da mi baziramo cijeli festival na vlastitoj produkciji teatra Fortforno, i onda možemo ostvarivati razmjenu gostovanja i sa drugim nezavisnim kazalištima i onda to bude živo teatra Fortforno cijelogodišnji.
1: Krasno. Gospodine Rapanja, čestitam i na ovoj sezoni, zahvaljujem vam na javljanju i veselim se da se čujemo kad ćemo najavljivati 7.
2: I ja također. Hvala vam najljepša.
1: Ugodan dan želim. Dakle, kako smo rekli, kabareća je život Vengo, Momčila Popadića, večeras s početkom u 20 sati uz besplatni ulaz gostuje u Balama na trgu Tomaso Bembo, kojim završava ovogodišnji 6. Bembo Fest, dakle tim gostovanjem teatra Erato završava 6. Bembo Fest, festival malih formi nezavisnih kazališta. U ovoj predstavi čaja je život Vengo, igraju Marijan Nejamšić, Banić, Petar Salečić i Bojan Brajčić. Bojan je i dramaturg. A Čaj je život Vengo su zapravo jedan kabare koji donosi pjesme, priče, reportaže i anegdote koje su oslikale život Momčila Popadića kroz splet pjesama koje su na njegove stihove skladali ponajbolji skladatelji hrvatske popularne glazbe poput Zdenka Runjića i Rajka Dujmića, a izvodili velikani scene poput Olevra Dragojevića, Meri Cetinić, Novi Fosili i drugi. Gotovo da nema osobe u ovim krajevima koja ne zna za Oprosti mi pape, Skitnicu, Tonka, Imala lijepu rupicu na bradi, Čuješ li me, jel ti drago, Čaj je život, Vengo, Fantažija i mnoge druge, recimo Da mi je biti morski pas. Sve su nam te pjesme u uhu, rado ih pjevušimo jer nas sjete zapravo da život i nije ništa drugo nego fantažije, tako kažu iz teatra Erato. Dakle, večeras 20 sati, Čaj je život, Vengo.

Pridite na Učkarski samanj, najveselej u feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vaš.

0: radionice.
1: U Max Eteo.
0: Subatu 5. rujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max Cityu Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max Cityu Pula. Detalji su na maxcity.hr.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra. Pa hajmo se onda malo i poigrati u kvizu Radio Pule kojeg ovog puta vodi Marko Percan. Danas možete osvojiti poklon, bon i poklon paket Radio Pule. Ja mislim da već sva pravila znate. Dakle, osobno ga trebate doći podignuti kod nas u HRT centar Pula, podnijeti osobnu iskaznicu. Nagradu možete podignuti radnim danom od 9 do 15 sati i to u roku od 15 dana od dana dobitka. Dosta vas je osvojilo nagrade prošlih puta, pa evo, budite možda malo i kolegijalni, ostavite onima koji još nisu osvojili nagradu danas, oni nazovu i osvoje vrijedne nagrade. A ovog puta naš će kviz biti tema posvećen našem poluotoku. Pa ćemo provjeriti koliko vi zapravo znate o Istri i koliko znate o mjestu u kojem živite. Već je netko s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. Kako je vaše ime?
2: Milan.
0: Vi ste Milan. A odakle nazovete Milane?
2: Grimalda.
0: Milan iz Grimalde. Ča ćete moći dojiti po vaš poklon paketa ako osvojite?
2: ćemo naći asistenta.
0: Dobro, ajde. Kako vam je prezime, molim vas?
2: Jurada.
0: Dobro. I imamo još nekoga na liniji. Dobar dan. Halo. Nema. Mirane, za sada ste s tamo, ali ajde, ja ću malo pokušati motivirati naše slušatelje da zovu. Dakle, 210-810, šor Milan iz Grimalde nam se javio, tko će biti njegova protivnica ili protivnik. Nazovite nas, ako ne, Milane, imat ćemo ovakva pravila. Ja ću vam postaviti 10 pitanja i ako tih 10-5 bude točno, vi ste osvojili poklon paket. Može tako?
2: Kako vi kažete.
0: Tako će biti ako vam se niko ne javi. Evo, daćemo još 10 sekundi prilike da nas neko nazove. Ako ne, idemo se onda, Milane, igrati sami. Dobro, vi znate temu kviza, a tema kviza je općenito znanje o našem poluotoku, gastronomija, povijest, kultura, to vam odgovara?
2: Ma, čujte.
0: Dobro.
2: Bože pomozi.
0: Bože pomozi i našoj slušateljici i slušatelju koja nas zove da čujemo tko je s nama. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, a vi ste?
3: Mira.
0: Mira. Vaše prezime, Mira?
3: Lučić.
0: Mira Lučić. Mira, odakle nas vi zovete?
3: Iz Pule.
0: Iz Pule.
3: Štinjana.
0: Dobro. Pula, Štinjan, to je mjesni odbor, sve pod Pulu spada, ja mislim.
3: Ne spada, mi smo pod grad.
0: Je, dobro. Mira, znate i vi pravila, evo, već sam se uplašio da će gospodin Milan sam igrati, evo, na kraju ste vi izvukli ovu igru, tako da...
3: Ajde, da se igram, nema
0: vezi. Je, e, sad ne znam, nekada damo prednost ovome koje je prvi nazvo, a neka damo prednost po spolu. Što vi kažete, Milane, hoćete vi prvi ili će gospođa prva?
2: Može dama.
0: Može dama prva, ok. Mira, slušate?
3: Kažete.
0: Može, dakle, krećemo kviz gastronomije, kulture, povijesti našeg lijepog poluotoka. Za početak, Mira, idemo u našu daleku povijest, pa vi mi odgovorite na ovo pitanje. Kako se zvao zadnji kralj Histra, koje 177. godine prije Krista doživio poraz kod Nezakcija, nakon čega Istra pada pod rimsku vlast? Slušajte odgovore. Pod A, Epulon, pod B, Bato, pod C, Pines.
3: Pa ja mislim ovaj prvi.
0: Je, točan odgovor, Mira, za vas jedan bod. Epulon, zadnji istarski kralj, tko nije o njemu slušao, neka posluša pjesmu Francija Blaškovića.
3: Da.
0: Epulon, zadnji istarski kralj, pa ćemo sve biti jasno kako je to bilo.
3: Da.
0: Milane, za vas pitanje, koji je poznati irski književnik početkom 20. stoljeća živio u Puli i predavao engleski jezik austrougarskim časnicima? Pod A, Oscar Wilde, pod B, James Joyce ili pod C, Samuel Beckett?
2: Nemam pojma.
0: E, ne znate, a da, vi ste na malo daleko, vi ste u Grimaldi, ali svaki Puležan zna kada prolazi uz Zlatna vrata da je tamo i spomenik Jamesu Joyceu. Dobro, ništa, ostaje Mira 1, Milan 0. Idemo na treće pitanje, Mira, za vas. Na kojem se istarskom otoku nalaze slavne stope dinosaura iz razdoblja krede koje privlače brojne posjetitelje i znanstvenike? Pod A, Veliki Brijun, pod B, Sveta Katarina, pod C, Levan.
3: Pa mislim Veliki Brijun.
0: I vi točno mislite, odgovor je točan. Milane, za vas, četvrto pitanje. Koji se istarski grad smatra rodnim mjestom i središtem istarske narodne preporodne pjesme Krasna zemljo Istro Mila? koja je danas službena himna Istarske županije? Pod A, Kastav, pod B, Pazin, pod C, Labin.
2: Kastav.
0: E, nije Kastav, nego točan odgovor Pazin.
2: O, dobro.
0: Idemo na peto pitanje. Mira, za vas. Kako se zove specifičan i rijedak tip istarskog autohtonog goveda, koje je gotovo izumrlo, a danas je simbol očuvanja ruralne baštine poluotoka? Pod A, buša, pod B, podolac ili pod C, boškarin?
3: A, C, boškarin.
0: Točan odgovor, Mira, za vas. Milane, idemo na šesto pitanje. Ko je poznati protestantski pisac i reformator rođen u Labinu 1520. te je bio bliski suradnik Martina Lutera? Pod A, Matija Vlačić ili Rik, pod B, Juraj Dobrila ili pod C, Petar Stanković?
2: A.
0: A je točan odgovor. Mirane, za vas prvi bod. Idemo na sedmo pitanje. Kako se zove, Mira, za vas, kako se zove najstariji i najpoznatiji dokument o razgraničenju posjeda u Istri, koji je pisan glagoljicom i latinicom između 13. i 14. stoljeća? Pod A, Vinodolski zakonik, pod B, Istarski razvod, pod C, Plominski natpis.
3: A ja mislim da je Vinodolski zakon.
0: Nije.
3: A Istarski zapisi, jel
0: da? Istarski razvod je točan odgovor. To je naš... najpoznatiji dokument.
3: Da, znam, ma da.
0: Milane, još stignete vi našu Miru, pa slušajte dobro. Koje se istarsko mjesto ponosi titulom rodnog mjesta legende o prvom europskom vampiru ili štrigunu po imenu Jure Grando? Pod A, Kringa, pod B, Svetvinčenat, pod C, Kanfanar.
2: Kringa.
0: Kringa je točan odgovor. Milane, za vas bod. Za sada Mira vodi 3-2. Mira, idemo na deveto pitanje. Ako ovo točno odgovorite, onda je pobjeda vaša jer vas Milan ne stigne. A ako krivo odgovorite, a Milan točno, onda ste izjednačeni, pa idemo dalje.
3: Dobro.
0: Slušajte, Mira, dobro. Rt kamenjak.

0: vas.
1: Imate fore 15 dana od 9 do 15,
0: hajde,
1: dođete kod nas i to je to.
0: Sve
1: može. Pozdrav ja. Mira, pozdrav Milane i hvala vam što ste igrali s nama. Čujemo se za 7 dana u novom izdanju Kvistere, budite s nama i vi naravno osvojite neke vrijedne nagrade idući puta. Bog!
2: Kvistra.
3: Kviz Radio Pule.
2: Kvistra.
3: Ovu subotu u 7 uru večeru pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!

0: Elton John i You Gotta Love Someone u 11:30 točno, a ja se nadam da vi volite i automobilizam i malo adrenalina, jer nam krajem ovog mjeseca dolazi još jedno 45. izdanje Buzetskih dana, okupit će najbolje vozače europskog brzkog automobilizma, brojne domaće inozemne navijače, a očekuje se u Buzetu i više od 15.000 gledatelja. Pa naš Nikola Milat razgovarao je s voditeljem medija i marketinga Buzetskih dana, Dejanom Hrenom. Pa poslušajmo.
1: Pred nama je 45. izdanje Buzetskih dana, održati će se od 18. do 20. rujna u Buzetu i okupiti najbolje vozače europskog brdskog automobilizma. Očekujemo naravno i mnogobrojne navijače, tu govorimo o tisućama i tisućama. Što se sve tamo može vidjeti, što je sve organizirano, reći će nam Dejan Hren, kojeg i srdečno pozdravljam u programu Radio Pule. Dejane, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Je li sve spremno?
2: Definitivno. Nemamo što za reći. Buzetski dani su uvijek bili spremni na vrijeme. Ovo je 45. godina, to smo već skoro pola stoljeća, ne može biti bolje.
1: Koliko se očekuje vozača i što publika može vidjeti, koliko će to biti adrenalina ta tri dana?
2: Upravo sada po završetku utrke koja se održala prvenstva Hrvatske, europsko prvenstvo u Ilirskoj Bistrici, startale su jako velike prijave, znači veliki broj vozača. Mi trenutno brojimo 40 prijava, što to zvuči malo, ali mi ćemo do kraja tjedna već završiti na preko 200. Tako da mi imamo vozače na žalost i na nesreću, na nečiju žalost, na nečiju sreću. Mi morali smo početi odbijati. Limit staze je 250 vozila, od toga imamo 15 promo vozila, vozači koji su izvukli van neke nove svoje mašine kako bi ih testirali na našoj stazi, to im moramo dati priliku, pogotovo mladima na kojima radimo, i 220 je vozača natjecateljskog karaktera prvenstva Hrvatske, Slovenije i europskog brdskog prvenstva.
1: Koliko se publika očekuje ili smije publika doći, koliko je to opasno?
2: Publika smije doći, znači za našu stazu mi definitivno svake godine podižemo ljestvicu sigurnosti, prvo prema publici, onda prema svim vozačima. Znači upravo smo dogovorili još nekoliko metara zaštitne ograde, publiku radimo na materijalima kako bi ih uputili iz godine u godinu gdje su sigurne zone, gdje su zone u kojima ne smiju biti. Na samoj stazi radi 250 ljudi koji se brinu o vozačima i o publici, zaštitari, redari, suci zavoja, svi ostali delegati. Znači evo, naša staza do sada, i želim da tako to ostane, ne broji nikakav značajni incident zadnjih, pa evo, svih 45 godina zapravo. Izlijetanja vozila nećemo spominjati iz razloga jer to dio svakog sporta, ako se želi postići neko značajno vrijeme na tjecateljskog tipa, i mi jednostavno u tom trenutku dozvoljavamo da oni premaše svoje limite, ali su sve moguće sigurnosne službe ovdje da svi prođu u najboljem redu. Po tome se vidi. Zato nekada kada su nam prekidi su malo možda duži, jer naši vozači kada pretjeraju ne izlijetaju van. Oni i dalje ostaju na stazi i u sigurnosnim uvjetima. Nikada hitna nije radila, da ne pričamo, godinama i godinama.
1: Lijepo, to su lijepe vijesti. Hoće li možda publika, pogotovo oni mlađi, biti u prilici približiti se tim vozilima, vidjeti ih možda nekako, da ne kažem, sjesti možda u neke od vozila?
2: Oće definitivno, znači ovako od petka kada nam kreće tehnički prijem i verifikacija, mogu na trgu Fontana, gdje će biti smješten centralni šator gdje će vozila prolaziti svoje preglede, mogu kroz cijeli dan pogledati vozila iz blize. Isto tako onda imamo subotu i nedjelju u parku Ferme što mogu pogledati vozila, za na stazi pogledati njihove vožnje, za vrijeme natjecanja isto tako imamo sa Porsche klubom Adria dogovorene dodatne aktivnosti promotivnih vožnji sa Porscheima, iako to evo ograničavamo na 18+ godina, znate i sami iz kojeg razloga.
1: Jasno.
2: Ali eto, to su neki dijelovi. Onaj dio koji će biti atraktivniji za mlađe vozače ili mlađe buduće vozače, da se tako izrazimo, sa našim mjesnim odborom smo dogovorili da petak nakon završene tehničko prijema i verifikacije na Trgu Fontano držimo i trku s vozići na kojima su se već vozači koji će sudjelovati na natjecanju u Buzetskim danima javili da i oni žele sudjelovati. Čak neki Talijani nam voze neke svoje kariće pa će na balinjerama se spusti dole, evo da dodatno obogatimo tu ponudu.
1: Krasno, krasno. Dakle, 45. izdanje Buzetskih dana od 18. do 20. rujna, najbolji vozači europskog brdskog automobilizma dolaze u naš kraj. Dejan Hren, hvala vam puno na javljanju, želim vam uspješno natjecanje i naravno, kako ste rekli, maksimalno sigurno, lijepo vrijeme, puno ljudi, puno gledatelja, dobru zabavu.
2: Hvala vam lijepo, svima velika dobrodošlica u Buzet na 45. Buzetske dane. Ovo je samo dijelić onoga što smo spomenuli šta će se odvijati na utrci i oko utrke. Molim vas, popratite naše društvene mreže, web stranicu. Imamo novi web shop na kojem možete osigurati svoje članstvo. Od ove godine nešto novo, znači u okviru članstva besplatna ulaznica, 10% rabata na sve ostalo i mnoge ostale loyalty programe koje imamo kod naših poslovnih partnera, ne samo za vrijeme utrke, nego tokom cijele godine.
1: Super. Dejane, hvala vam puno. Vidimo se u Buzetu.
2: Hvala vam puno.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partence iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima eventima.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine uvijek od akcije.

0: Vrijeme.
1: 15 do podne, prije kraja našeg druženja još ćemo jednom poslušati opširnu vremensku prognozu za koju je kao i ovoga jutra zadužen naš Igor Lisica. Igore, dobar ti dan.
2: Dobar dan.
1: Lisac, ne Lisica.
2: I pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Znaš kako sam se zbunio, odmah sam se sjetio ovog našeg Matea Lisice što igra za NK Istru i onda mi je pobjeglo, oprosti.
2: Da, onda
1: ok,
2: u redu.
1: Da, je, evo, odmah pa se cijelo na nogometaša. Igore, slušamo.
2: Što se tiče vremena, evo, zabava je na sjever, odnosno akcija tamo danas sa idućih dana, više oborine i samim time i hladnije, a na južnim dijelovima Europe koji uključuju Hrvatsku u danima koji slijede vruće, lokalno i vrlo vruće i pretežno suho. Tako da pod utjecajem anticiklone koja se pruža sa zapada, nad istarskim područjem je trenutno vedro i sunčano, slaba do umjerena bura puše i sjeverozapadni vjetar, more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1018 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost 27%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Opatija 27, Sveti Ivan na Pučini 28, Crikvenica, Pazin, Senj, Vransko jezero na Cresu 29, Mali Lošinj, Porer, Rijeka 30, Terabi, Krk, aerodrom 31 Celzijev stupanj. Danas je u danima koji slijede dosta slično, tako da vedro i sunčano, danas poslije podne lokalno uz više oblaka, puhaće slaba do umjerena bura koja će prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar te će se bura na večer opet vratiti. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Sutra u petak gotovo identično, vedro i sunčano i dalje će puhati bura koja će biti slaba do umjerena, ali od sredine dana će okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, a na večer najava i u noći na jugo. More i dalje identične jačine, gotovo mirno, ponegdje malo valovito, a temperatura zraka bez veće promjene. Preksutra u subotu slično, pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, u drugom dijelu dana je uz porast na oblake moguća kiša u subotu, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće jugo i jugozapadni vjetar, a na večer će se opet vratiti bura. Temperatura zraka u subotu bez većih skokova. Ostali dani ukratko, nedjelja sunčana i suha, kao i početak tjedna, a onda jedna moguća promjena vremena u srijedu, ali o tom potom još.
1: O tom potom, puno ti hvala Igore i svakako čujemo se još u narednim danima koji su pred nama. Puno hvala.
2: Lijep pozdrav iz Rijeke i do slušanja.
0: Radio Pula. Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Pojačanje promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza povremeno u oba smjera, te su moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i na poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina, ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke, posebno za zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. A zbog toplinskih valova ovog je ljeta u Belgiji umrlo gotovo 3000 ljudi više nego što je uobičajeno, što je porast smrtnosti za 22,6%. Najviše umrlih zabilježeno je u prvome toplinskom valu, kada su temperature dosezale 35 stupnjeva. Najugroženiji su bili stariji od 65 godina, no povećana smrtnost zabilježena je i među mlađima. Usred oštroga diplomatskog spora Berlina i Moskve zbog optužbi za rusku sabotažu u Leipzigu, Njemačka je spremna poslati Kijevu nove protuzračne rakete. Istodobno zrakoplovne kompanije napuštaju ruski zračni prostor nakon ukrajinskog upozorenja na opasnost od bespilotnih letjelica kojima napadaju Rusiju. U međuvremenu Bijela kuća poručila je Kremlju da sastanka na vrhu neće biti ako se ne postigne mirovni sporazum. Rimske vlasti uvele su takozvanu crvenu zonu oko Koloseuma zbog porasta kriminala i narušavanja javnog reda. Područje će najmanje do 24. prosinca biti pod pojačanim nadzorom policije i vojske. Odluka je donesena nakon mnogih izgreda, uključujući napad na policiju u srpnju, ali i čestih krađa. Dodatne sigurnosne mjere uvedene su i oko glavnog kolodvora te Bazilike Svetoga Petra i Svete Marije Velike. Vlasti će ovaj mjesec objaviti procjenu učinka pojačanih mjera na sigurnost. Do sad je u Istri ukupno ostvareno 25 milijuna noćenja. Na poluotoku i dalje boravi više od 200 tisuća turista, no s obzirom na skori početak školske godine, te će se brojke od idućeg tjedna lagano početi smanjivati. Zanimljivo je da su se uz Nijemce, Austrijance, Slovence i domaće goste Talijani vratili među prvih 5 turističkih tržišta. U dosadašnjem dijelu godine u Istri su ostvarili više od 1,5 milijuna noćenja, što je 7% više nego prošle godine. Još je jedno ljeto na izmaku, a stanovnike koji žive u blizini Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun i dalje muči nesnosan smrad. Posljednjih mjeseci osjetio se ne samo na području općine Medulin, nego i u pulskim prigradskim naseljima. Uz to nalazi Zavoda za javno zdravstvo već godinama pokazuju prisutnost amonija u podzemnim vodama oko odlagališta. Opširnije donosimo u Dnevniku u 15 sati. Pretežno je vedro, tlak zraka 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 27%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 29, u Puli 31 stupanj, more u Puli je 26. U nastavku dana vedro i sunčano, poslije podne kasnije uz više oblaka, pukat će sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo mjestimice.

Slušali smo Live Morožina i Cidiš, Cidiš te po meni. Nije mislio vjerojatno kad je pisao pjesmu na ono na što sam se ja referirala danas. Opet vruće i ako ste vani, stvarno se sve cijedi. Toliko je vruće, da. 30 stupnjeva, ali onaj real feel puno veći. Pozdravi, dakle, od već lagano skuhane ekipe poslijepodnevne, ali evo sad smo napokon na poslu ovdje pod klimom, pa će sve biti u redu. Eddie Koller u režiji 1, The One and Only, četvrtak je, što znači da glazbu bira Serđo Valić, to se naravno odmah čuje, vidite, naše gore list Livio Morožin, sad nam je stigla Tamara Obrovac. Moje ime je Jadranka, ja sam stigla friško, evo me iz Premanture, voljna i orna da vam uljepšam dan. S vama sam sve do 19.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Sommer auf Radio Pula.

Podne i 26 minuta, veliki lijepi pozdrav od Jadranke Nišević i dalje ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule, a meni je čast što mogu najaviti Juru Brkljaču koji se ponovno vratio na pozornicu festivala Šansone u Šibeniku i šapnuo nam nešto.

0: Evo ima jednu lijepu pjesmu. Jure, dobar ti dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav vama svima.
0: Evo, pozdrav i tebi. Vjerujem da te razveselilo ponovno se vratiti u Šibenik.
1: Pa je, evo, vežu me stvarno lijepo uspomenu za Šibenik. Uh-huh. Sjećam se, mislim da je bila 2018. godina ili 2019. kad sam na večer italijanskih kancona otpjeva pismu Tragu beskraju i tada sam dobio baš ono velik pljesak i od tada sam nekako ono stvorio tu konekciju sa šibenskom publikom koja dolazi svake godine na šansonu, koja je već iskusna i koja utječe i na nagrade i na sve, tako da ono, mislim da je šibenska publika onako posebna i eto, vežem je lijepo uspomeni, uvijek mi je nekako lijepo doći tamo i predstaviti se sa dobrom pismom.
0: Divno. Krenimo odmah sa Šapni mi, rekao si da te ta pjesma usvojila na prvo slušanje. Šta te privuklo? Tekst, melodija, glazba, emocija?
1: Da je, evo, sjećam se, bio sam u studiju, no, mislim, autor pjesme je Miroslav Rus i ja sam bio u studiju dok njega nije bilo i sasvim slučajno čuo tu pjesmu i ja sam, kako bi se reklo, otkačio na nju i ja sam snimio bez njegovog znanja demo snimku. I kasnije sam ga molio da mi da tu pjesmu, ali on već odlučio dati nekom drugom, to jest pjesma je bila namijenjena za jednu regionalnu zvijezdu, veliku balkansku, ne znam da li smijem spominjati to, pa radi
0: naravno
1: ne.
0: Da smiješ, slobodno reći.
1: Ma bolje ne, možda to
0: da se ne uvrijedi zvijezda.
1: Da, tako da je to trebalo biti pismo za njega. Ja sam rekao Rusu, gledaj, ako se išta dogodi, molim te, neka onda bude moja. I tako se to odugovlačilo godinu, dvije dana, nisam siguran točno koliko, ali na kraju pak mene sudbinske dopala, hvala Bogu. I eto, snimili smo je sa Nikšom Bratošem, koji je producent u ovom slučaju i aranžer.
0: Pretpostavljam i producent toj velikoj zvijezdi često.
1: Da. Eto, vi već znate.
0: Znam o kome riječ. Rus ima baš taj neki svoj prepoznatljiv stil, a vi ste nekako očito kliknuli, vas dvojca.
1: Je, mi smo kliknuli, ali nevjerojatno je, evo, baš prije spominjem tu šansonu. Tamo sam otpjeva Tragu beskraju. Ja sam i prije bio u Hit Recordsu kod Rusa, ali on kad je čuo tu izvedbu na šansoni Tragu beskraju, onda se u njemu nešto pokrenulo i tada smo počeli raditi. Mm-hmm. Onda je nastala pisma da postavim kad nisi tu.
0: Mm-hmm. Wow.
1: Mm-hmm. I tako se to sve posložilo. Tako da taj Šibenik za mene ima ima jednu povijest i uspomenu. Mm-hmm.
0: Da, evo, i rad s Nikšom Bratošom pretpostavljam da te veseli. Kako evo raditi sa, po meni, dobro, prijatelj mi je i drag prijatelj i cijela obitelj, pa onda nekako ja sam baš sklona, ali jedan od onako divnih ljudi s kojima možeš pretpostavljam raditi.
1: Ja iskreno Nikšu Bratoša respektiram, ono, nulta kategorija, znači ja sam na strani s njim surađivao i na Dovoljstvu i tako dalje. I na pjesmi Treba znati reći kad je kraj. Tako da vrlo mladom se već mogu pohvaliti da imam dvije snimke sa Nišom Bratošem. Mm-hmm. Njegovo muzičko znanje je beskrajno. I što se tiče njega, ja kad on nešto napravi, ja nemam potrebu niti to preispitivati, mm-hmm. niti sumnjati. I sve štima uvijek. Tako kad god on nešto napravi, to je amen. Mm-hmm. I ja uvijek budem zadovoljan jer on jednostavno zna znanje, mm-hmm. a puno sam naučio njega i na strane, se sjećam, mi smo provodili sate i sate na probama i onda bi ja promatrao šta on govori bendu i na koji način on to neke stvari koje je mijenjao u aranžmanima, sam puno naučio od njega, a da on toga nije ni svjestan. Tako da jako ga poštujem i cijenim i nadam se da ćemo i dalje surađivati.
0: Da, i evo, iz tih tvojih suradnji Prozor ti je donio treću nagradu publike Treba znati reći kada je kraj, nagradu za najcjelovitije glazbeno djelo.
1: Da.
0: Jel ti znači te festivalske nagrade?
1: Pa znači, evo, ove godine nisam dobio ni jednu nagradu, ali da vam budem iskren, već imam te nagrade kući, više ne znam gdje da ih stavim. Nije bilo sad previše pa da ih zbog toga, ali najvažnije mi je ipak da pismo na kraju sad živi u eteru. I da se ona sluša i da ljudi prihvata. Ove nagrade, one se nekad dodjeljuju na razne načine, tako da naravno su uvijek lipa nagrade i lipo imati ih u vitrini, ali ja kažem i dalje, publika, i ono da pismo žive, na primjer nagrada na šansoni koji sam dobio za pjesmu Prozor, mm-hmm. je bila za najvrčenije djelo
0: To je možda i najdraže, ali tako?
1: E, i to mi ajmo reći za mene da je relevantna nagrada i dobra nagrada. To znači da je pisma živjela, se vrtila, da su ljudi puštali, slušali, tako da više volim takve neke stvarno realne nagrade gdje pjesma ipak živi, ali to je najvažnije za vas. Bilo koga, ja mislim, umjetnika.
0: Da, ne volim baš o privatnosti, ali evo, čestitat ćemo ti jer si uplovio u bračne vode. Htjela sam reći,
1: hvala.
0: Draga će sigurno znati gdje će s nagradama, samo ti to njih pustio, sigurno naći pravo mjesto u kući. Je da će, što ih bude više, to će više prašine morat brisati, ali dobro, vjerujem da je to neće teško pasti.
1: Pa lipo imati kipića. Sam u jednom intervju gledao gdje jedino dvornik je imao porine. Mm-hmm. I onda je te porine država robu s njima, da mu ne padne s ormara, tako da, ali na kraju to ipak ima svoju svrhu i kada ono jednog dana prođe dugo vremena, 20 godina, a kipić stoji, uvijek je dokaz da se nešto vrijede i radi, tako da imaju one svoju snagu sigurno.
0: Mm-hmm. Je li ima, Jure, pjesama sad kojima se nadaš, ono, što smišljaš, ono, što bi želio, onako, što ti je nekako srcu drago? Znam da dosta toga zapravo i ti sam radiš, kantautor si.
1: Je, ja sam kantautor, a i producent, i jako mi je stalo do cjelokupne priče i aranžmana produkcije i utječem puno na to.
0: Mm-hmm.
1: I evo želim, evo sad ću izdat novi album, to jest drugi album po redu koji će biti sabrano svih ovih pisama do sada koje sam radio, i bit će neke nove, evo Šapnine, ajmo reći jedno od novih, tek objavljena. I to će biti, taj drugi album je nekako period kad se ne zapravo sazrije kao osoba i kao glazbenik. I on će biti onako malo i raznolik po nekim pjesmama, ali će biti pravi dokaz mog sazrijevanja i napretka u muzici. I puno sam naučio radeći taj album, i steka jedno pravo iskustvo već u muzici sceni, što treba jedan pjevač doživjeti. Tako da treći album kad bude radio, mislim da ću sve od sebe i on će biti onako na temelju svih grešaka i ne iskustava, mislim da ću to na trećem albumu moći dati onda neki svoj maksimum, jel, nadam se.
0: Sjajno. Mi se veselimo. Ja sam sigurna da će to biti jako, jako dobro i da ćemo promociju napraviti ovdje na Valovima Radio Pule, da ćemo kad izađe, evo, imati priliku preslušati neke pjesme, popričati s tom, a idemo mi sad čuti Šapni mi, da čujemo što ste nam to lijepo šapno na šansonama u Šibeniku.
1: Evo, baš danas je izašao spot na YouTube-u, tako da obavezno.
0: Super, odlično. Ko je radio, spot?
1: Moj brat, Marino Brkaša.
0: Dobro.
1: Koji inače i svira sa mnom u bendu i snima spotove, tako da talentiran je.
0: Onda brzo na YouTube pogledati spot za Šapni mi.
1: Da, i komentar obavezno. Sad.
0: Obavezno komentar i like, naravno. Jure, puno ti hvala, sretno, samo tako, hrabro i lijepo naprijed svojim putem. Meni se sviđa koji se odabra, mi idemo čuti pjesmu.
1: Dobro, hvala vam puno i evo, čujemo se i nadam se da se vidimo.
0: I ja isto, veselimo ti se i čekamo te u studiju Radio Pule. Do slušanja.
1: A može, mi, pozdrav svima.
0: Mi idemo čuti, dakle, premijerno Šapni mi Jure Prkljača.

Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti za ekstremne vrućine, suše i na poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina. Ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih zbog porasta kriminala i narušavanja javnog reda. Područje će najmanje do 24. prosinca biti pod pojačanim nadzorom policije i vojske. Odluka je donesena nakon mnogih izgreda, uključujući napad na policiju u srpnju, ali i čestih krađa. Dodatne sigurnosne mjere uvedene su i oko glavnog kolodvora Termini te bazilike Svetoga Petra i Svete Marije Velike. Oko obje bazilike vlasti će ovaj mjesec objaviti procjenu učinka pojačanih mjera na sigurnost. Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane počinje od ponedjeljka 7. rujna. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura, a moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%, najavilo je to danas Ministarstvo financija. Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javno-zdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja. Dakle, ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja. Sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
1: Policija poziva građane na oprez i da ne ustupaju svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama, kao i da ih ne upisuju na neprovjerenim stranicama na internetu. Pazinska policija je zaprimila prijavu događaja u kojemu je 47-godišnjakinja prevarena za više stotina eura. Ona je primila SMS poruku u kojoj je navedeno da mora ažurirati bankovne podatke i kako to može napraviti putem poveznice u nastavku poruke. Nakon što je otvorila poveznicu, ažurirala podatke bankovne kartice, shvatila je da su joj s računa obavljene bankovne transakcije u vrijednosti više stotina eura. Policija istražuje i traga za počiniteljem, također poziva građane da budu oprezni i da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama, te da dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Isto tako treba dobro provjeriti iz kojeg je broja ili elektroničke pošte poslan zahtjev. Pretežno vedro, povremeno na oblaka, tlak zraka 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 27%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazini u Puli 31 stupanj, more u Puli 26. U nastavku dana vedro i sunčano, kasnije poslije podne uz više oblaka, puhaće sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo mjestimice umjereno valovito. Toliko za sad, od informacija za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: stanice.
1: U Max Setiju.
0: Subatu 5. rujna.
2: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max Cityu Pula.
3: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
2: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max Cityu Pula. Detalji su na maxcity.hr.
4: Baladur moj, Baladur.
5: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer s nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Ovoga petka u šestom kolu Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prenos utakmice koja počinje u 20 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: 13:32 bila roža našeg Bruna Krajcara. Moje ime je Jadranka, vi ste i dalje u poslijepodnevnom programu Radija Pule. Na Brijunima će ovaj vikend biti zanimljivo i malim i velikim posjetiteljima. Naime, čeka nas Međunarodna noć Čišmiša uz edukativne radionice, kreativne sadržaje i večernje ture potrage za šišmišima u suradnji sa Udrugom za zaštitu šišmiša Tragus, a dan kasnije Brijuni će zasjeti u sasvim drugačijem svjetlu. O čemu je riječ? Naravno, sve zna glasnogovornica Nacionalnog parka Brijuni, gospođa Reana Brajković-Relić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav s Brijuna.
0: Evo za početak, tko su zapravo brijunski šišmiši, koliko ih vrsta živi na otočju, znali se uopće i što nam njihovo prisustvo govori o prirodi i ekosustavu Brijuna?
1: Je, zna se, naravno, evo Brijuni su jako, jako važni za šišmiše. Oni se sustavno istražuju zapravo od 2010. godine, a do danas je zabilježeno 18 vrsta šišmiša, što je zaista puno s obzirom da ih u Hrvatskoj ima 33, znači, a 18 ih je samo na Brijunima. Mm-hmm. Tako da, evo, to je jedna zaista lijepa i velika brojka i u biti dokazuje da im Brijuni pružaju ono što im je potrebno, mir, raznolika staništa i naravno dovoljno hrane u stvari, zato jer se oni hrane noćnim kukcima. Tako da jedna lijepa brojka s kojom smo zaista ponosni, a posebno je zanimljiv veliki večernjak, što je u biti najveći europski šišmiš i upravo se nalazi na Brijunima i čak pretpostavlja se da se ovdje i razmnožava.
0: Wow, pa kolika je njegova veličina?
1: To bi trebalo povjeriti sa našim stručnjacima, ali zna biti zaista velik i onako kada ga se vidi, onako može se malo preplašiti, pa nam djeca kažu da je on ili ovo neki manji Batman, pa se i napaliti na taj način.
0: Gdje i kad će se održati ovogodišnja Međunarodna noć šišmiša i to što ste pripremili za posjetitelje?
1: Evo, Međunarodna noć šišmiša se održava u petak. Polasci broda su u 18 i u 19 sati i manifestacija traje negdje do 21 sat. Naravno, za one koji žele ići kući prije mogu i ranijim brodom u 19:30, ali evo, neko okvirno vrijeme od 18 do 21 sat. Imamo različite radionice, edukativne igre, ali i odraslima neće biti dosadno, zato jer se i oni mogu podružiti, odnosno krenuti u potragu za šišmišima. Tako da, evo, za svakog ponešto.
0: Kako izgleda ta večernja potraga za šišmišima koju vodi udruga Tragus? Osjetitelji, da li ih vozite ili oni šetaju, ulaze u neke spilje?
1: Tako je, da, oni šetaju, to su dosta male grupe, zato jer jako im je potreban mir, znači zaista se to mora, cijela ta aktivnost se odrađuje onako u maksimalnoj tišini, možemo to tako reći, iako naši stručnjaci naravno daju sve potrebne informacije, odgovaraju na pitanja, ali to su male grupe i zato je važno da kada posjetitelji dođu na otok, da se odmah pribilježe ukoliko žele ići. Ide se sa svjetiljkama, nije to naravno ništa strašno, zaista je zanimljivo, tako da ako netko se još nije odvažio i iskusio, svakoga ga pozivamo da to napravi ove godine.
0: Broj mjesta je, pretpostavljam, ograničen.
1: Ograničen je, ali mislim da bude dovoljno, svake godine bude dovoljno mjesta za svih, nekako nam to, zato i stavljamo to ovako pred kraj sezone, a i dobro dođe, znate ono, kada se djeca vraćaju u školu, pa onda kad ih učiteljica pita šta ste radili, kažu ništa, pa da evo, da im osvježimo pamćenje za ponedjeljak, da mogu reći, tragali smo ovo ljeto za šišmićima.
0: Da, istina. I onda sljedeći dan vizualija na Brijunima, dakle nakon noći šišmiša, Brijuni će dobiti nekako potpuno drugačije noćno osvjetljenje, bit će to divan doživljaj. Kako je uopće došlo do ideje da upravo na Brijunima, evo, se povijest otoka ispriča svjetlom?
1: Pa evo, naša želja zaista postoji već godinama za takav projekt, tako da evo, u podršci sa turističkom zajednicom Pule, ove godine smo to uspjeli izrealizirati, naravno zahvaljujući našim kolegama iz vizualije. Odlučili smo se da ćemo projekciju napraviti na kući za brodice, što je ovako dosta interesantno, jer je projekcija kutna, možemo to tako reći, znači nije samo onako ravan zid, tako da to je bio jedan izazov i za dečke iz vizualije. Ispričat ćemo priču od samih početaka, znači krećemo sa dinosaurima do današnjeg vremena. Jučer je bila generalna proba kako su bili hotelski gosti naravno prisutni, ono, svi su pljeskali, svi su bili oduševljeni. Zaista nam je jako, jako drago da se evo ove godine to održava i da smo to izrealizirali i to je početak jedne divne suradnje i u budućnosti.
0: Što će oni moći vidjeti? Dakle, bit će zapravo to nekako priručenje, pretpostavljam, mislim, gosti će biti statični, to će se sve odvijati pred njima.
1: Ma ovako, mi smo smislili naravno jedan ovako cjeloviti program za cijelu tu večer. Nama je jako bitno u stvari da cjenovno se približimo lokalnom stanovništvu, ono što ja uvijek ističem, da da naši lokalni stanovnici mogu doći po pristupačnim cijenama na Brijune, tako da u biti cijena je 15 eura kako za jedan tako i za drugi događaj, u biti oba dana. Ali evo kad pričamo o vizuali, znači polasci broda su 6 i u 7, a u biti u 7 i 15 kreće i vođena tura. Tako da za tih 15 eura naši posjetitelji imat će i stručnog vodiča, znači šetat će se Brijunima negdje u vremenu sat vremena, čuti naravno stručne informacije, zanimljivosti, zatim će se posjetiti muzej kuća za brodice, a nakon svega toga slijedi projekcija. Tako da u biti je to jedan cjelokupan program i smatramo da je to, evo, zaista jedna lijepa prilika da naše lokalno stanovništvo dođe na Brijune i provede jednu lijepu večer.
0: Da, evo, nekako pretpostavljam da vam je zapravo to i cilj da, evo, sad nakon turističke sezone se svi skupa malo opustimo i uživamo u ljepotama Brijuna, a usput i nešto naučimo.
1: Ma tako je, da, evo, mi se trudimo naravno i tijekom ljetnih mjeseci organizirati razno razne manifestacije, ali nekako vidjeli smo da u biti naši građani najviše vole doći u stvari kada sve to malo padne. Tako da evo, zato smo napravili to jedan ovako vikend prije škole, da nekako evo zaokružimo sve te ljetne mjesece.
0: Tako je, hvala vam puno, vjerujem da će odaziv biti velik kao i svake godine, da će se svi lijepo provesti. Bila je ovo gospođa Reana Brajković-Relić. Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Summer on Radio Pula.
2: Da, ljeto na Radio Pulu još uvijek traje uz Jadranku Niševiću, poslijepodnevnom ste programu a povodom Svjetskog dana spolnog zdravlja koji se obilježava 4. rujna. Razgovaramo sa doktorom Jasenom Kovačem o spolnom zdravlju mladih, prevenciji spolno prenosivih infekcija i važnosti pravodobnog informiranja. Posebno ćemo govoriti o HPV-u, cijepljenju, zaštiti i najčešćim pitanjima s kojima se mladi susreću. Pa dobar dan, doktore Kovač, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav svim vašim slušateljima i vama.
2: Hvala. Evo, kada govorimo o spolnom zdravlju, što sve ono zapravo obuhvaća i zašto je važan dio ukupnog zdravlja čovjeka?
3: Pa, zdravlje samo po sebi, pa tako i spolno zdravlje kao jedna bitna njegova sastavnica, prema definiciji nije samo odsustvo bolesti, već uključuje zapravo i cjelokupno blagostanje čovjeka, kako iz njegovog mentalnog aspekta, tako i samog tjelesnog kao bitne sastavnice cjelokupnog zdravlja. Spolno zdravlje u svojoj nekakvoj suštini, ali i šire, zapravo se odnosi i na samu seksualnost, što je opet sama jezgra ljudskog bića koja uključuje i spol, i rod, i seksualni rodni identitet, seksualnu orijentaciju, erotizam, ali tu je svakako i taj emocionalni aspekt, mentalni dio, znači emocionalnu privrženost i ljubav, ne samu reprodukciju. Tako da je to, evo ga, zaista jedan jako, jako bitni dio čovjeka tokom njegovog života i samim time izvedljivno pitanje.
2: Koliko su prema vašem mišljenju mladi danas informirani o spolnom i reproduktivnom zdravlju?
3: Mladi, ono što mi primijetimo zapravo da često imaju nedovoljno, odnosno površne i bazične informacije. Iako iskustvom kroz rad i interakciju sa samim mladima i učenicima primjećujemo kako se ta informiranost i usred naših aktivnosti, mladi, ali i cjelokupnih aktivnosti nacionalnog zavoda za javno zdravstvo, vidimo da se ta informiranost postepeno povećava, no ona je i dalje nekako bazična i vidimo puno prostora za pomak i za unapređenje istoga.
2: Koja su te neka pitanja koja vas mladi najčešće pitaju, a možda nemaju hrabrosti postaviti ih i roditeljima ili, ne znam, prijateljima, liječniku?
3: Svakako, ima raznih upita. Primjerice, upiti su često u vezi kontracepcije, kontracepcije menstrualnog ciklusa, nekakvih poremećaja mogućih menstrualnih ciklusa, zabrinutost zbog spolnog odnosa bez zaštite, odnosno ginekoloških ili nekakvih uroloških problema kada nam se znaju obratiti. Također ima tu upita i nekakvih briga vezano za prvi spolni odnos, masturbaciju, kao i savjetovanje u vezi cijepljenja protiv HPV.
2: Koliko su informacije koje mladi pronalaze na internetu i tim društvenim mrežama zapravo pouzdane i je li su zapravo one najčešća zabluda s kojom se susrešu?
3: Pa, ne znam da li su najčešće, ali svakako doprinose tome. Same te informacije koje se nalaze na internetu, društvenim mrežama, vi nikad ne znate ko ih je pisao, ko stoji iza toga i koliko je ta osoba zapravo sama stručna da može uopće nešto tvrditi po tom pitanju. Najčešće su te informacije nisu adekvatne, nisu niti pouzdane. I upravo je stoga potrebno obratiti se stručnoj i educiranoj osobi kako bi se potražile, odnosno dobile pouzdane informacije, odnosno ili ih potražiti iz nekih pouzdanih izvora, to bi znači bile baš nekakve web stranice koje su provjerene od Zavoda za javno zdravstvo ili nekih drugih svjetske zdravstvene organizacije, recimo.
2: Posebno se ističe HPV. Koliko je HPV infekcija česta i zašto je zapravo važno o njoj govoriti i djevojkama, ali i mladićima?
3: HPV infekcija jest, kako ste rekli, česta i jedna je od najčešćih spolnih infekcija. Pretpostavlja se da će skoro svaka odrasla osoba tijekom svog života doći u kontakt s virusom HPV-a, iz čega proizlazi sama potreba i važnost podizanja svijesti o njoj, a kao i mogućnostima same prevencije da ne dođe do infekcije, tako mladim djevojkama, tako i mladićima.
2: Koliko je cijepljenje protiv HPV-a važno u prevenciji infekcije i kada je najbolje vrijeme za cijepljenje?
3: Cijepljenje ima jako veliku važnost. Zaštitni faktor u prevenciji same infekcije i bolesti povezanih uz HPV. Vidimo da samim cijepljenjem bilježi se pad incidencije karcinoma grlića vrata maternice, kao i, što je posebno izraženo zapravo, u zemljama koje imaju visoki postotak procijepljenosti populacije, koje su ranije do tog visokog postotka došle. Kada je najbolje vrijeme? Pa u Hrvatskoj je preporučeno cijepljenje protiv HPV-a u dobi od 9 do 25. godine.
2: Postoji li još uvijek strah ili nepovjerenje prema HPV cijepivu, i ne samo naravno među mladima, već i među roditeljima? I što bi kao liječnik odgovorili na to?
3: Može, postoji i dalje određeni strah, odnosno nepovjerenje prema HPV cijepivu, no iz iskustva, barem ja osobno privlačujem kako je javnost sve više upoznata i informirana u vezi benefita i zaštite koja se samim cijepljenjem postiže, te nam odaziv i procijepljenost u Istri bilježi konstantan rast protekom vremena. Tako da pretpostavljam da je on sve prisutan, ali je svakako manji. Ono što bih želio reći da je cijepivo protiv HPV-a jedno od najispitivanijih cijepiva u svijetu. Mm-hmm. Jer do danas sve ukupno dano preko 500 miliona doza širom svijetu. Mm-hmm.
2: Ako se osoba nije cijepila protiv HPV-a u toj nekakvoj preporučenoj dobi, može li to učiniti kasnije?
3: Može, može. S time da cijepljenje je preporučeno, kao što sam rekao, za muške i ženske osobe, odnosno djevojke u dobi od 9 do 25 godina. No, moguće ga je primijeniti i u kasnijoj dobi, ali za to su ipak potrebne određene indikacije na osnovu liječnika, odnosno specijaliste koji to isto preporučuje iz raznih zdravstvenih stanja, odnosno razloga.
2: Koliko pravilno korištenje kondoma smanjuje rizik od spolno infekcijskih bolesti i koje su najčešće pogreške koje mladi pri tom naprave?
3: Ok. Jedino pravilna upotreba prezervativa, odnosno kondoma, smanjuje zapravo rizik bolesti. Nepravilno, primjerice, neko nepravilno rukovanje prilikom otvaranja samog pakiranja, da ne dođe do oštećenja noktom samog kondoma, ili nepažnja prilikom skidanja kondoma, može značajno zapravo umanjiti njegovu zaštitnu svrhu ukoliko dođe do izljevanja, recimo, ejakulata nakon spolnog odnosa, onda njegova svrha zapravo i po pitanju sprečavanja spolno prenosivih infekcija baš nije ostvarena.
2: Često se miješa zaštita od trudnoće sa zaštitom od spolno prenosivih infekcija. Evo, razlika i štite li kontracepcijske pilove od infekcija? Mislim, da li su mladi uopće upućeni u to da ne štite?
3: Zna se desiti da se to objedinjuje u isti naziv, ali zapravo postoji velika, velika razlika. Kontraceptivna sredstva samom riječi ukazuju da su to sredstva koja se koriste za sprečavanje neželjene trudnoće. U najvećem dijelu nemaju utjecaja na zaštitu spolno prenosivih bolesti. Zašto se neko u najvećem dijelu? Zato što primjerice kondom, odnosno prezervativ, je fantastično kontracepcijsko sredstvo, ali također se može koristiti kao sredstvo zaštite od spolno prenosivih bolesti. Dakle, ako jednom rečenicom možemo to sumirati, kontracepcijske pilule nisu zaštita od spolno prenosivih bolesti, već se koriste isključivo kao sredstvo sprečavanja neželjenog trudnoća.
2: Što ako netko procijeni da ima rizičan spolni odnos? Što bi trebao učiniti, kome bi se trebao obratiti?
3: Pa, može se svakako obratiti svojem izabranom liječniku, ali može se svakako i nama putem savjetovališta, gdje nakon razgovora odlučujemo o daljnjim koracima. Savjetovalištima prema procjeni savjetujemo i dodatna testiranja na spolno prenosive bolesti, odnosno ako je potrebno uputiti ginekologu, urologu, ali također ponekad iz nekakvog mentalnog aspekta spolnog zdravlja i psihologu, ako se za tim ukaže.
2: Što konkretno mlada osoba u Istri može dobiti dolaskom u sveučilište za spolno zdravlje mladih i može li doći samo, recimo, za razgovor, pitanja, bez nekakvih konkretnih zdravstvenih problema, ajmo reći preventivno možda?
3: Da pače, i to bi bilo svakako idealno da upravo stvarimo tu preventivnu ulogu, da ne mora doći nakon što se problem već iskazao, ajmo tako reći. Tako da u savjetovalištu nudimo provjerene stručne informacije, savjete, promoviramo odgovorno spolno ponašanje i ukazujemo na moguća rizična ponašanja, odnosno informiramo o metodama i kontracepcije, zaštite od spolno prenosivih bolesti, ali također i ovaj tu dio emocionalni dio spolnog zdravlja, promoviramo nenasilje u vezama, tako da nam se mladi zapravo mogu obratiti u vezi bilo kakvih pitanja, bojazni ili briga u vezi spolnog zdravlja i svih njegovih sastavnica.
2: Da, evo za kraj, koju biste jednu poruku o spolnom zdravlju poslali mladima, evo, povodom tog svjetskog dana spolnog zdravlja?
3: Pa želio bih reći, evo ga, da svjetski dan spolnog zdravlja nam je prilika da još jednom pošaljemo jednostavnu poruku, a to je zapravo informiranost, razgovor i prevencija su najbolji saveznici zdravlja i neka nam se slobodno obrati sa povjerenjem.
2: Kako mogu doći samo kod vas, mogu li nazvati neki broj, mogu li napustiti mail, što im je činiti?
3: Da, ako je mogu, znači savjetovalište za spolno zdravlje mladih djeluje u sklopu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, nastavnog zavoda, i nalazi se u prostorima školske ambulante. Tako da mogu se slobodno obratiti nadležnim školskim liječnicima.
2: Ne. Izvrsno. Evo, ja se nadam da ako smo i jednog mladog ponukali da dođe, da se zapita što mu je činiti i da dobije odgovore kod vas, sve smo puno napravili danas.
3: Hvala vam puno na prilici.
2: Hvala i vama, doktore Kovač, i sretno. Pozdrav svima u vašem zavodu.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
2: Ovoga petka u 6. kolu u Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
4: Sommer auf Radio Pula.
5: Slatke suze gorka ljubav, samo ti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A što kanta, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža. Oglasi.

0: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama, za tonskim pultom je Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše, poplave, upozoravaju iz Svjetske meteorološke organizacije. Stanovnike u blizini Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun i dalje muči nesnosan smrad. Bili smo u friško obnovljenom Rojcu, u društveni centar uloženo više od 5,5 milijuna eura. Sutra vedro i sunčano, temperatura do 34 stupnja.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Na području Jadreške oko 14 sati i 30 minuta buknuo je požar otvorenog prostora. Na terenu su gasitelji s 5 vozila, 12 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Pula. Vatra je, kažu nam vatrogasci, zahvatila šumu i nisko raslinje. Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña idućih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, na suše i na poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelje na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina. Ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. Rimske vlasti uvele su takozvanu crvenu zonu oko Koloseuma zbog porasta kriminala i narušavanja javnog reda. Područje će najmanje do 24. prosinca biti pod pojačanim nadzorom policije i vojske. Odluka je donesena nakon mnogih izgreda, uključujući napad na policiju u srpnju, ali i čestih krađa. Dodatne sigurnosne mjere uvedene su i oko glavnog kolodvora Termini, te Bazilika Svetog Petra i Svete Marije Velike. Vlasti će ovaj mjesec objaviti procjenu učinka pojačanih mjera na sigurnost. Još je jedno ljeto na izmaku, a stanovnike koji žive u blizini Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun blizu Pule i dalje muči nesnosan smrad. Posljednjih mjeseci osjetio se ne samo na području općine Medulin, već i u pulskim prigradskim naseljima, dakle do Pule. Uz to nalazi Zavoda za javno zdravstvo već godinama pokazuju prisutnost amonija u podzemnim vodama oko odlagališta. Više donosi Marko Percan.
3: Živjeti u blizini Kaštijuna je kao živjeti u kanti za smeće, kažu stanovnici. Ovog ljeta smrad s odlagališta nije se osjetio samo na području općine Medulin, nego i u pulskim prigradskim naseljima. Predstavnik inicijative Čist zrak, duga ljubav, Ivo Lorencin.
4: To je jedan jako, jako težak način života i sad recimo nastavni zavod za javno zdravstvo ispituje da li tu možda neke bolesti oko toga i tako dalje. Ja sam im zadnji put poručio da ne šalju ove koji ispituju da li je nešto unutra, nego da pošalju psihijatre.
3: A zavod zaista provodi ispitivanja već 6 godina. Studije su pokazale prisutnost amonija u podzemnim vodama oko odlagališta. Predstavnica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Vesna Kauzlarić.
5: Taj amonij se dalje pojavljivao u daljnjim našim praćenjima do 2025. godine. Jedino je izostao 2023. i 2025. Ali očito je prisutan neki, recimo, vanjski antropogeni utjecaj na podzemne vode.
3: Ta se voda ne koristi za piće, ali upotrebljava se u poljoprivredi, za voće i povrće koje završava na pulskoj tržnici. Mjerenja provodi i Kaštijun, direktorica Anja Demi.
6: I mjerenja koja mi provodimo i mjerenja koja provodi zavod nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti.
3: Sve granice zato probija smrad. Kaže se da 2 litre nestanu u jednu. U Istri je ljeti uz 200 tisuća stanovnika i oko 250 tisuća gostiju. Glavni su uzrok smrada ostaci hrane koji nastaju u turizmu. Župan Boris Miletić.
7: Radi se o restoranima koji su u fazi, dakle, svog poslovanja ti koji proizvode najveću količinu otpada, gdje je preko 90% de facto otpad ostataka od same hrane.
3: Kaštijun to pokušava riješiti pokrivanjem odlagališta. Anja Ademi.
6: To je pokrivanje odlagališnih ploha, ove koje je popunjena njeno privremeno zatvaranje i plohe na koje se trenutno odlaže metanogena frakcija koja je pokriveno sa debelom folijom kako ne bi prodirala oborinske vode.
3: No, izdvojena rješenja ne postoje. Gospodarenje otpadom je sustav. Neki traže promjene zakona jer komunalci posluju na tržišnim osnovama i više im se isplati miješani otpad voziti na Kaštijun nego u neku drugu tvrtku. Nezavisna gradska vijećnica Koviljka Aškić.
8: Mislim da je oko 120 eura trenutno tona, a recimo Metis ili bilo koji drugi onaj tvrtka koja preuzima je oko, za bio otpad oko 300 eura, 350 eura, ovisno o situaciji, isto tako za plastiku.
3: Stoga, dok se nešto radikalno ne promijeni, Kaštijun će teško dočekati trajno rješenje.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane počinje od ponedjeljka 7. rujna. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura, a moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%, najavilo je to danas Ministarstvo financija. Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava nam Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
9: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja, dakle ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja, sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
2: Nakon godinu dana završena je obnova društvenog centra Karlo Rojc u Puli. Opsežni radovi koštali su oko 5,5 milijuna eura. Većina novca osigurana je iz bespovratnih sredstava Europske unije. Više Jana Radić.
10: Najveća pulska zgrada izgrađena je sredinom 19. stoljeća, ima čak 17.000 četvornih metara, a danas u njoj djeluje više od 100 organizacija civilnog društva.
11: Svako pozna nekog ko nešto ovdje radi, trenira, vježba, svira, ono, ima stvarno jako puno aktivnosti i mislim da tek kad bi se taj Rojc nekako na neki način maknuo iz Brisa, da bi se tek onda shvatilo zapravo koliko znači za ovaj grad i koliko su ljudi vezani na ovu zgradu koja sama po sebi kao zgrada je impozantna i velika i sve, ali zapravo sadržaj u njoj kreiraju sami ljudi koji ovdje rade i to je vrijednost ove zgrade.
10: Ističe član Saveza udruge Rojc Marko Grbac-Knapić. Gotovo tri desetljeća prostore koristi nevladin sektor koji je zgradu održavao, ali dao joj nadaleko prepoznat identitet društveno-kulturnog centra. Članica Saveza udruga Rojca Mirjana Radulović.
12: Po našoj procjeni, znači udruge su uložile, odnosno građani Pule, vlastitog novca, vlastitih sredstava preko milijun eura. Ja ne poznajem, odnosno mi ne znamo ni za jedan takav sličan slučaj u Hrvatskoj, a i puno šire, gdje građani vlastita novca ulažu u gradsku imovinu.
10: Europski novac omogućio je prvu pravu obnovu Rojca.
13: Ono što je bitno istaknuti je da je promijenjena kompletna stolarija, fasada, stavljena kamena vuna, odnosno izolacija koja je omogućila veću energetsku učinkovitost nego što je bila do sada. Rezultati su fantastični,
10: kaže dogradonačelnik Pule Siniša Gordić. A tu je i nova solarna elektrana, ali i korisnicima iznimno važno dizalo. Nakon vanjske obnove, zgrada i iznutra vapi za preuređenje. Smatra to Dunja Mickov iz udruge Zelena Istra.
14: Možda svi zajedno, svi korisnici ovdje zajedno i grad trebamo vidjeti u kojem bi smjeru to išlo, ali nipošto ne bih voljela da to bude smjer nekakve sterilne zgrade u kojoj nema duha, već da sve bude tako ako i nešto napravimo na novo, da oplemenimo to sa umjetnošću.
10: Iako različiti po interesima, tisuće korisnika slažu se u jednome. Rojc je već odavno puno više od zgrade. To je identitet Pule koji treba čuvati.
2: Dvije su osobe ozlijeđene dok su skakale u more na pulskim, kako ih građani nazivaju, galibovim stijenama, izvorno povijesno golubovim, jer su to Grotte di Colombo, a Colombo je u prijevodu golub. No da ne skrenemo s važne teme, informacije i apela, policija dakle upozorava građane i turiste da na toj lokaciji budu oprezni prilikom skakanja u more, pogotovo ako nemaju prethodnog iskustva. Jučer su se dogodila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more s visine od oko 5 metara. Poljakinja je lakše, a njemački državljanin teško ozlijeđen. Policijska uprava Istarska upozorava građane i turiste da ne skaču u more s većih visina, niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora. Isto tako ne preporuča se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili skakanje na tim mjestima zabranjeno. Policija poziva građane i da ne ustupaju svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama, kao i da ih ne upisuju na neprovjerenim stranicama na internetu. Pazinska policija zaprimila je prijavu po kojoj je 47-godišnjakinja prevarena za više stotina eura. Ona je primila SMS poruku u kojoj je navedeno da mora ažurirati bankovne podatke, kako to može napraviti putem poveznice u nastavku te poruke, i nakon što je otvorila poveznicu, ažurirala podatke bankovne kartice, shvatila je da su joj s računa obavljene bankovne transakcije i to u vrijednosti od više stotina eura. Policija istražuje i traga za počiniteljem, ali i poziva građane da budu oprezni i da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama, te da dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Isto tako treba dobro provjeriti iz kojeg je broja ili elektroničke pošte poslan taj zahtjev. Porečka policija sutra će od 7 do 13 sati kontrolirati brzinu kretanja i nekorištenje sigurnosnog pojasa, te nepropisno korištenje mobitela radi povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Naime, u prvih 8 mjeseci evidentirane su 262 prometne nesreće i u odnosu na isto razdoblje lani, to je 12%, za 12% više izvijestili su iz istarske policije. Podsjećamo, iz HŽ infrastrukture obavijest stanovnicima o tretiranju korova na željezničkom području Istri. Danas se to radi na pružnoj dionici Lupoglav-Buzet, državna granica, i kolosjecima u kolodvorima Lupoglav-Buzet. Sutra će se korova tretirati na pružnoj dionici Lupoglav-Učka-Krcalište, te na kolosjecima u kolodvoru Učka. Zašto je to važno? Mole se stanovnici da u tom razdoblju na tretirano područje uz pružni pojas ne puštaju stoku i pčele na ispašu i da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo po površinama koje su namijenjene za kretanje i boravak ljudi. U slučaju loše vremenske prognoze, kažu u HŽ infrastrukturi, radovi se odgađaju. Sport. Poslušajmo što nam je pripremio Mauro Đorđi.
15: Šesto kolo Supersport HNL-a otvaraju sutra Varaždin i Istra 1961. Puležane su nakon 5 odigranih kola na 7. mjestu s 5 bodova, dok je Varaždin drugi s 12 bodova. Pulski veznjak Dukan Ahmeti.
16: Varaždin je jako zanimljiva ova ekipa, 4 pobjede, u dobroj su formi. Mislim da su svi igrači tamo dobri i da trebamo pripaziti na sve i tako se postaviti. Mislim da smo dobri u fazi napada, kreiramo dosta šansi ove sezone. Ko ekipa se svi slažemo, tako da nam je to isto dobro, svi radimo jedni za druge i u tome smo jako dobri.
15: Trener Istre Javier Cabello respektira domaću momčad koju smatra jednom od najboljih lige. Ističe energičnost, okomitost i agresivnost domaćina, ali poručuje da je Istra spremna na izazov. Svi igrači pulskog prvoligaša su zdravi i na raspolaganju. Utakmica počinje sutra u 20 sati, a može se pratiti i u našem programu. Nakon teške bolesti u 67. godini života preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Cijelu je seniorsku karijeru proveo u Hajduku, za koji je odigrao 362 utakmice i postigao 93 pogotka. Bio je i kapetan reprezentacije Jugoslavije te sudionik svjetskog prvenstva 1982. godine. Igračku karijeru morao je završiti sa samo 26 godina zbog hepatitisa B.
17: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
15: Nakon igračke posvetio se trenerskoj karijeri i radu s mladim hrvatskim reprezentativcima.
0: Vrijeme.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz više oblaka. Puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 32,1 stupnja. Tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 25%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija, Sveti Ivan na Pučini 29, Pazin Poreč 31, Pula aerodrom 32,1 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano. Puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar, koji će na večeri u noći okretati na jugo. More će biti gotovo mirno, u drugom dijelu dana ponegdje malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 19 do 24, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 34 Celzijeva stupnja.
2: I toliko u dnevniku, s vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
19: Radio Pula. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, na cestama u Istri i duž Jadranske obale, te na otoku Krku i Krčkom mostu. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripaze na sigurnosni razmak između vozila. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući čvor Podi. Pojačan je promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera, a putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
20: Pjesma tjedna. Pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Ja sam Jasna Zlokić, a vi slušate pjesmu Ljudi poput nas, koju sam otpjevala s Jakovom Jozinovićem.

0: Pjesma tjedna.
1: Ovu subotu u 7 uru večeru pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7.30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
2: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Lego radionice!
2: Subotu 5. rujna.
3: Besplatne Edukido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
4: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
3: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
5: Baladur moj,
6: na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

U 15:36, evo jedne važne obavijesti. Porečka policija sutra od 7 do 13 sati provodit će prometnu akciju usmjerenu na kontrolu brzine, korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. U prvih 8 mjeseci ove godine na području Poreča evidentirano je 262 prometne nesreće, što je 12% više nego u istom razdoblju prošle godine. U nesreću su poginule 3 osobe. Policija poziva vozače na oprez i pridržavanje prometnih propisa, prilagodbu brzine, uvjetima na cesti, također traže da vežete sigurnosni pojas uvijek i ne koristite nikako mobitel tijekom vožnje.

Ne znam za vas, ali ja jednostavno guštam. Uživam u svakoj sekundi kad čujem Oliverov glas i u svakoj njegovoj pjesmi. Želim vam da i dalje uživate što uz program Radio Pule, što u dobrom društvu. Nadam se da ćete se opustiti ovo poslijepodne provesti negdje na moru. Doista je dobro, a ono što se najviše nadam, ne da ste kapetan bez broda, već da ste kapetan svog života. To je nekako najvažnije. Hvala Edi u Koleru, mom najdražem Grinču, koji je evo, bio sjajan ovo poslijepodne. Velika hvala i Serđu Valiću koji bira glazbu, pa zna moje gušte, pa onda evo, ubacio je Olivera. Moje ime je Jadranka, ja vam svima želim ugodno i lijepo poslijepodne. Ostanite uz Radio Pulu u 16 sati vijesti. Još jedne vijesti imat ćete priliku točnije aktualno u 17 čuti. Od 16.30 do 17 sati idu naši Talijani, nakon toga je Sfono Vinila. Ja sam uz vas u Ate klubu u 18 sati, gdje opet kao zlatna ribica ispunjavam vaše glazbene želje i željice. Do tada...

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Ovoga petka u 6. kolu u Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: Premijer Andrej Plenković boravio je u Virovitičko-podravskoj županiji u povodu Dana županije. U Pitomači i Virovitici razgledao je projekte koji se provode, a na svečanoj sjednici županijske skupštine komentirao je i najavljeni prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta, te da prema dostupnim informacijama nema opasnosti za stanovništvo.
1: Ono što je važno za građane, i tu mogu biti mirni, ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuje da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem. To je bit. Dakle, svi oni koji misle da će im riješiti problem opozicija, neće.
0: Gotovo 100 migranata koji su nezakonito pokušali prijeći granicu privedeno je u dvodnevnoj akciji bosansko-hercegovačke i hrvatske policije uz rijeku Savu. U Bistrici su spriječena 63 migranta, a uhićena su i dvojica osumnjičenih krijumčara. Policija je potom pronašla još 33 migranta koji su pokušali prijeći granicu s Hrvatskom. Svi su predani službi za poslove sa strancima BiH. Broj nelegalnih ulazaka u BiH ove godine porastao za 67,5% u odnosu prema istom razdoblju lani. U Omišu je počela prijava štete nakon velikog požara koja je, prema prvim procjenama, veća od 100 milijuna eura. Stradale su kuće, automobili i poljoprivredne površine, a građani traže i utvrđivanje odgovornosti. U programu HRT-a govorilo se o rokovima i dokumentaciji za prijavu štete, te o potrebi izmjena propisa o zaštiti od požara, jer se pojedini planovi još temelje na pravilnicima iz 2012. godine. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Nakon ovog roka od 8 dana za prijavu, nama prestaje još 7 dana upisa u registar. Nakon toga idu ekipe na teren. Mi ćemo nastojati one ljude koji se prijavili uredno, slati ekipe već prije. Samo da rasteretimo i da što prije uradimo ono što moramo učiniti. I tu smo formirali 5 ekipa, za razliku od prošlog požara, te je bila samo jedna, ali bio je 5 puta manje, da se razumimo. Tako da ni tu ne očekujem zastoja. Sada ih ekipiramo, to su uglavnom baš stručnjaci, građevinari, statičari, agronomi, svi oni koji mogu svojom stručnošću pomoći da se šteta što bolje procjeni. I ja očekujem, njihov rad traje do ukupno 50 dana i nakon toga idu završna izvješća i naše rješenja ili odluke kako je pravna situacija na naše.
0: Vijesti. Unatoč visokim temperaturama početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana, 7. ovog mjeseca, potvrdio je to županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
3: Nema riječi odgodi, trenutno se provode završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će normalno moći funkcionirati.
0: Istodobno, s druge strane granice u Hercegovini odlučili su drugačije. Zbog vrućine i nedostatka klimatizacijskih uređaja, početak nastave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji odgođen je za 14. ovog mjeseca. Odluka se odnosi na oko 25.000 učenika u 80 osnovnih i srednjih škola. Županijska vlada procijenila je da bi vrućine mogle ugroziti zdravlje i sigurnost učenika i zaposlenih, a dodatni problem je što većina učionica nema klimatizacijske uređaje. Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Radio Pula.
5: Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, na cestama u Istri i duž Jadranske obale, te na otoku Krku i Krčkom mostu. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, a zbog većeg između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući čvor Podi. Pojačanje promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza povremeno u oba smjera, a putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
6: Fonovinil.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Lego radionice! Subotu 5. rujna!
3: Besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
4: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
3: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na maxcity.hr.
5: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamur, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Najveće uštede vode

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Lokaliziran je požar koji je oko 14 sati i 30 minuta buknuo na području Jadreški. Zahvatio je oko 6 hektara šume i niskoga raslinja. Gasili su ga vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Pula te dobrovoljnih vatrogasnih društava Pule, Ližnjana i Medulina s 12 vozila. Požar je lokaliziran oko 15 sati i 30 minuta. Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niña sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, na suše i na poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina, ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane počinje u ponedjeljak, odnosno od ponedjeljka 7. rujna. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura, moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%, najavilo je to danas Ministarstvo financija. Policija poziva građane da ne ustupaju svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama, kao i da ih ne upisuju na neprovjerenim stranicama na internetu. Pazinska policija zaprimila je prijavu po kojoj je 47-godišnjakinja prevarena za više stotina eura. Ona je primila SMS poruku u kojoj je navedeno da mora ažurirati bankovne podatke i kako to može napraviti putem poveznice u nastavku poruke. Nakon što je otvorila poveznicu i ažurirala podatke bankovne kartice, shvatila je da su joj s računa obavljene bankovne transakcije i to u vrijednosti od više stotina eura. Policija istražuje i traga za počiniteljem i poziva građane da budu oprezni i da ne ustupaju svoje osobne podatke nepoznatim osobama i da dobro provjere sve zahtjeve u kojima se traži promjena podataka. Porečka policija sutra će od 7 pa do 13 sati kontrolirati brzinu kretanja, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela radi povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. U prvih 8 mjeseci ove godine evidentirane su 262 prometne nesreće, to je u odnosu na isto razdoblje lani za 12% više ovih nesreća, izvijestili su iz istarske policije. I sutra vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će na večeri u noći okretati na jugo. Morat će biti gotovo mirno u drugom dijelu dana, ponegdje malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 19, a najviša dnevna sutra 34 stupnja. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, a za mikrofonom Tatjana Kaštelana.

0: Gospodine, uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović naresci, euro 69. Plodine, uvijek od akcije.
1: U Harvey Norman Back to School ponudi očekuju vas laptopi, mobiteli i pametni satovi uz odlične popuste i vrijedne poklone. A odabrane QLED televizore sada pronađite uz popuste do 33% samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Ljeto na Radio Puli.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Ovoga petka u šestom kolu u Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Ovu subotu u 7 uru večer u Pičnu čekaju vas plesarini, pjesnici, kantaduri i svirci na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre. A u petak u 7:30 večer u Cenkiju otvorenje izložbe Otisci na pozornici posvećene 60. smotri. Dobrodošli u Pičan!
1: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Harvey Norman Weekend akcija. Odabrane perilice, sušilice i hladnjaci poznatih brendova sada uz popuste do 36%, a odabrani robotski i štapni usisavači čak do 40% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: L'été sur le radio Pula.

Vrijeme je za te klub. Točno je 18 sati. Kolega Toni u režiji, Jadranka za mikrofone, za prijatelje Jadro, kako se volim našaliti neprijatelji, ne zovite. Iako četvrtak je, meni sutra neradni dan, tako da ja sam već od volje kad pomislim za nekih sat vremena da sam slobodna. I zato ajmo malo u revijalnom tonu svi skupa zaplesati, jer kažu da je ples najbolji za zdravlje.

Dakle, najvažnija informacija da je naš broj 210-810, da je naravno Toni spreman za vaše glazbene želje i

Znam da je ovo tema koja, ako baš nije nešto vedra i vesela, ali gorilo je danas u Jadreškima. Sva sreća, ne kuće. Pomogli su i mješteni u gašenju, pomogli su i vatrogasci. Ono na što vas ja želim upozoriti, naravno da pazite da nikako ne bacate opuške kroz prozor. U Puli opet stravično vruće, ne samo u Puli, u cijeloj Istri, preko 30 stupnjeva i tako je već danima. Dakle, nikako ne palite nikakav roštilj, ne bacite opuške. Jedna gospođa nedavno je zapalila nekako raslinje, obzirom da je bacila dakle, žar koji nije bio ugašen. I na to pazite. Jednostavno, puno, puno, puno, puno razmišljanja prije.

uživat ćete recimo na Brijunima u četvrtog, dakle je noć šišmuša, a petog vizualija po prvi put stiže na Brijune. Sve možete posjetiti u samo 15 eura, cijena je to ulaznice, sve informacije naravno možete dobiti na njihovom web sajtu. Evo još jedne pozitive od pjesme. Samo pozitivno večeras.

0: Zvoni nam neko na 210 810, pa da čujemo ko je s nama. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može Želja, muzička?
0: Može.
1: Ako imate od Amedeo Mingi, La Vita Mia.
0: La Vita Mia, Medeo Mingi.
1: Amedeo Mingi.
0: Dobro, evo, tražit ćemo.
1: Šta je to bilo u Jadreškima?
0: Požar. Ali na sreću sve je dobro prošlo. Samo raslinje. I mještani i vatrogasci su gasili.
1: A, dobro, super.
0: Eto, znači, pazite ako pušite gdje bacate opuške i naravno ništa ne palite dok ova žega vrućine i ova suhoća ne prođe.
1: Super, lako za vas, ne pušače, ali...
0: Okay. Istina, gospođo, slažem se. Može, bye bye.

0: Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.
1: Estate su Radio Pola.
2: Ovoga petka u šestom kolu u Supersport HNL-a Istra 1961 gostuje kod Varaždina. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
4: You broke my heart. I evo nazad smo. Do you love me, kaže pjesma.
5: But now I'm back to show you I can really shake 'em down.

Joe Cocker. Evo, imala sam sreću čuti ga i slušati ga uživo kako pjeva. Evo, sad se naježim kad se toga sjetim. I can hear the river.

I evo još jednog velikog hita koji smo često puta svirali u Ati klubu. The Fool, The Sky Full of Stars i Coldplay.

Vrlo zanimljivo, pjesma je nastala na albumu Ghost Stories iz 2014. Inače, taj album je melankoličan, ne znam jeste imali priliku slušati ga, vjerojatno jeste, a ovo je onako prilično euforično plesna pjesma. Možda zato što govori o tome da ste se toliko zaljubili u nekoga da ste spremni na to da vas boli, ali osjećaj je trenutno.

Tekst malo ranjiv i pomalo bolan, ali evo, festivalska pjesma, totalno ono, ritam, sve. I vjerojatno vam se zato svima toliko sviđa.

Još malo smo u zvijezdama. Counting Stars, One Republic. Ali dalje plesno.

0: Ženska klapa Fritule poziva vas na 8. festival klapa u subotu 5. rujna od 20 sati u magazin Grando u Portorožu. Nastupaju klapa Fritule iz Pirana i kompanija Izolana iz Izole, klape Mali grad iz Kamnika, Punta P iz Novog Vinodolskog, Castrum Veneris iz Kaštela, te Luka iz Rijeke, klape Partenca iz Splita, Okrug iz Čiova, Dalmari iz Maribora, te klapa Pinguentum iz Buzeta. Broj ulaznica je ograničen, a potražite ih na svim prodajnim mjestima, eventima.
1: Sommer auf Radio Pula.
2: La vita mia u 18:30.
3: Non sappiamo più afferrare, maneggiare.
2: To je bila želja, pa evo, uživajte u želji.

0: besplatne EduKido Lego radionice na temu škole čekaju vas u Max City u Pula.
1: A nakon Lego zabave, trk po školski outfit, tenisice, trenirke, torbe i još puno toga za novu školsku godinu.
0: Lego zabava i školski shopping na jednom mjestu u Max City u Pula. Detalji su na Max City HR.
2: U 18 sati 43 minuta nastavljamo dalje Let Her Go, Passenger. I ovo je bila glazbena željica, pa idemo uživati.

antička znanja, radionice za djecu, predstave, interpretacijske šetnje. Program oba dana traje od 14 do 19 sati, a ulaz je slobodan.

Kad smo već kod dobrih koncerata, Silente, a Toni Teković je dokaz tome, su imali vrhunski koncert također u Malom Rimskom kazalištu prije desetak dana. Ludilo od koncerta.

0: reći s Bogom.
1: Ja moram reći s Bogom jer je moje vrijeme iscurilo. Nećeš spavati, kaže Jakov Vesinović, magari da bar da i da imam dobar razlog za to. Ali evo, ja se ipak nadam da ću se samo dobro naspavati obzirom da sinoć nisam, jer je koncert Matije Ceka potrajao do dugo u noć. Što vam mogu još poručiti? Da, čujemo se u nedjelju. Kolega Valić je na godišnjem, pa ću ga ja zamijeniti ili barem dati se od sebe da ga dostojno zamijenim. Hvala Toniju Tekoviću, moje ime je Jadranka, sve vas grlim i ljubim, čujemo se u nedjelju.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Kosnica i mosta Sava na 37. kilometru u smjeru Lipovca, kolona je duga oko 15 km. Zbog radova vozi se usporeno između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A1 večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale jučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornoste, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
3: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
4: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
5: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18 na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
7: Baladur moj. Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, na početku emisije izdvajamo.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije, u Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
1: Predsjednik Milanović podupro subotni prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
1: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
1: Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibridne napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
2: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koje se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
3: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
0: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
2: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
0: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. I podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
2: Kao odgovor na njemačke optužbe i na zatvaranje ruskih institucija u Berlinu, Moskva je najavila zatvaranje podružnica njemačkog Goethe instituta. Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika. Iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
4: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
2: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Predsjednik Putin oštro je osudio i zapljenu broda na udaljenom arktičkom otočju Svalbard, usporedivši to s terorizmom. Norveška je naime na zahtjev Ukrajine zadržala brod u sklopu nastojanja ukrajinske državne energetske kompanije Naftogaz da naplati arbitražnu odštetu.
1: Na sutrašnjoj sjednici vlade na dnevnom je redu odluka o kupnji južnokorejskih 18 samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo s pripadajućim raketama za 435 milijuna eura.
0: Bila bi to, nakon zrakoplova Rafala, nabava najvažnijeg oružanog sustava za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Riječ je o strateškom naoružanju velikog dometa. Iako se broj ugovorenih raketa ne zna, Hrvatska tim ugovorom nabavlja balističke raketa dometa 300 plus kilometara kao sustav odvraćanja. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Chunmoo, u slobodnom prijevodu nebesko oružje, trebao bi zamijeniti postojeće višecijevne lansere raketa Vulkan i Grad. Razgovori o suradnji s Južnom Korejom počeli su prije godinu dana tijekom posjeta ministra Anušića Seulu. Na vladinoj sjednici trebale bi se donijeti odluke o nabavi dodatne opreme za bojne zrakoplove Rafale, opreme za nadogradnju komunikacijskog sustava HRZ-a te druge vojne opreme.
1: Kronika dana. Danas ističe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena kaznenog zakona. Na sjednicu vlade treba bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
2: Doživotni zatvor ključna je izmjena kaznenoga zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
5: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
2: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
6: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
2: Uz centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
6: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
5: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
2: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
1: Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Rokičić.
7: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
8: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
7: Ni prosvjed ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
9: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
7: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33.000 tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
10: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
7: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
11: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
7: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33.000 tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
12: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
7: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu.
13: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
1: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarća, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani i dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarće.
0: Britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su u Downing Streetu o ilegalnim prelascima migranata, ratu u Ukrajini i odnosima Velike Britanije i Europske unije. Burnham je rekao da dvije zemlje moraju uvijek biti korak ispred kriminalnih skupina koje mijenjaju svoje metode prijevoza ljudi preko La Manche. London je najavio slanje dodatnih 45 policajaca na plaže u zapadnoj Francuskoj u nadolazećim tjednima, čime će se gotovo utrostručiti raspoloživi resursi na tom području. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se 100 njegovih pristaša s transparentima Mladić, srpski heroj i junaci nikada ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10,000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
14: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
1: Kronika dana. Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8 milijuna i 700 tisuća eura. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
15: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
1: U susret novoj školskoj godini u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
16: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
1: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
17: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode evo završne pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači, jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
1: Belgijski državljanin uklonio je dio žičane ograde pod naponom oko svoje kuće u uvali na Visu. Tvrdi da mu nije bila namjera privatizirati obalu i sprečavati prilaz moru, nego se htio zaštititi od koza koje lutaju tim područjem. Odbacio je navode da je on izgradio kuću i betonski mol, tvrdeći da je tamo sve već bilo izgrađeno godinama prije nego što je kuću kupio. Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja prometa pomorskog dobra.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINA putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
1: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je poslije podne svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se sutra i preko sutra u dvijema oračkim disciplinama, plug ravnjak i plug premetnjak. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenata. Smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
18: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj su u Grabovcu, kraj Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji i natječu se za titulu najboljeg svjetskog prvaka u 2 discipline u oranju. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat rezultat naših natjecatelja, no obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što je opet čovjek, i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje. Svim natjecateljima ovdje želim oštro oko, mirnu ruku i dobre rezultate.
1: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
19: Dobro večer. Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljen je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda, objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji, nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, Adona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
20: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, u unutrašnjosti povremeno uzumjereno, ponegdje i povećano na oblaku. U noći rano ujutro na sjeveru bila ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a u gori je umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana puhala slaba do umjerena bura, podno velebitena udara jaka, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bila je između 28 i 33, a u Dalmaciji do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na sjeveru unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu unutrašnjosti prolaze na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom naveđer mjesecimice kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab, od sredine subote prolaze umjereni jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u subotu i jugo naveđer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. U nakopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutra je razmjerno svježa.
1: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
1: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama kaznenog zakona.
1: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav na samom početku, evo još jedne emisije s mikrofonom po Istri, a za sam početak ćemo vam povidati, jer ne znate, Foši, još to svi kad su pirelići. Gremo do Livade, s namom je danas šora Anita Basaneže. Anita, prvo svega jedan lipan pozdrav i samo da špjegamo onako u najbližim crtami, di je to vaše malo mjesto Pirelići?
2: To je kad se ide iz Livada dole, 2,5 km, 3 uz brdo i malo selo je. Poveženo, Pirelići, Ikvići, Rubjani, sve je poveženo tamo. Da. Sad je lijepo jer je asfalt, je voda, je telefon, struja sve, a neka sve to ni bilo. Vodu smo nosili, struje nije bilo, cesta je bila onako razrovana, to su radili onu rabotu, mi kažemo, to su čistili i uredili sami muškarci tamo. A sad ne treba, sad je sve i kose, sve drugi.
1: Damed se ne pita za lita, ali torniramo se u Pireliće, torniramo se nekih 70-80 litu nazad ću reći, evo, čas se vi domišljate, već ste nam u samom uvodu rekli kako se je tamo živjela.
2: Živjela su siromašno, nas je bilo 5 u kući, ja sam bila najstarija, najljuši sam prošla uvijek. I išli smo u školu najprije u Baline, iznad Pirelića gore, 3 godine, onda smo išli u Livade, smo počeli u Livade do 8. razreda. I gotovo, to je bilo gotovo.
1: Nitačo je to pravilo da onik je najstariji od braća i sestra, pa sad najhuje u familiji?
2: Ma nije rečeno, ali mislim da najviše potegnu oni, jer ovi manji, mi smo uvijek čuvali, ovi stari se čuvali na mlade. E, a ja sam bila najstarija, imam brata 46. sestru 54. drugu sestru 56. i najmlađi 60. koji još uvijek tamo na selu. Da. A drugi smo se raštrkali po svijetu. E.
1: Dobro, vidim sve o svemu, pa Foši nije bilo ni slabega. Ma nije bilo svega, siromaština je bila, ali...
2: Onda su bili svi isti. Onda smo bili svi isti. Svi smo bili isti, niko nije imao nešto strašno. E, ali živjeli smo, radili su samo zemlju, ništa drugo. To i ništa drugo. Pomagala sam kopati, ne, ali kad je trebalo saditi, brati, sjeno, raštelati mi govorimo. E, ali drugo ne puno.
1: Manje više se živjelo od kampanje, od blaga.
2: Da. Blaga, da. Smo imali volove, su imali. Posle su imali kravu, kozu smo imali. Tako. Tata je bio lovac, to ni falilo. Zeca i fazana, to ni falilo. Jer onda je bilo. Ali drugo, ni tako puno. Mama je sama mjesila i paštu, i njoke, i kruh. To je. Za nas 7, oni 2 i mi 5, to je trebalo.
1: U ovo čast ste za sad spomenula, Anita, to je današnji dan skoro luksuz, moramo reći. Evo i njoki, i fuži, i divljač, da, to se plaća skupo.
2: Da, danas je to rijetkost, jer niko više ne radi, ide u trgovinu pa kupe. Ja ne kupim, ja ne pravim još uvijek sama. I fuže, i njoki, sve što treba, sve. To je ostao običaj.
1: Stvarno jedno malo mjesto, moramo reći, o Pirelići. Da, koliko je onda bilo fameja tamo?
2: Čekajte, 15 brojeva je bilo. Onda su bili svi tamo. Onda su otišli, onda su išli u Italiju. Brat od mog tate išao u Ameriku. Najprije Italije, pa Amerika. Ovi drugi su većinom u Italiju. Još susjedi su išli za Ameriku.
1: Ali dobro, nije bilo baš toliko slabo. Zašto su onda ljudi napuštali evo taj kraj? Bilo je zemlje, bilo je svega.
2: Ali nije bilo posla. Svi su tražili nešto bolje da imaju. Svi su tražili bolje. Neki su se i vratili. Jedan ovaj iz Amerike se vratio, bio napravio kuću tamo kod Livada, sad je pokojni. I ovaj jedan iz Italije, isto Basaneže, on isto se vratio, napravio kuću isto tamo, a sad on ima, sad je žena i sin su tamo. A neki se vraćaju, neki ne. I život ih vodi dalje.
1: Da, ljudi nikako grede, moramo reći, za lakšim foši, za boljim životom, dice nažalost sve manje i tako je to. Tako je neka sudbina naših sela.
2: Da, da, sada imaju ovaj moj nećak od brata, sin ima dve curice i ova Roberta što ima tu kuću za odmor ima curicu. I Zrmana njezina isto jednu curicu i gotovo, nema. Još dalje tamo su još dvije curice, Šteljki mi govorimo, još oni imaju dvije curice. I gotovo, nema, to je sve starije već.
1: Rada bi se bar na 2-3 dana tornati od tih 80-ak litu nazad, kako je sve to tamo izgledalo, evo.
2: Ma, ovako kako sada, mislim, dobro, lijepo. Kao djeca nam je bilo lijepo, bilo nas je puno. U školu smo išli u Livade, to je bila komedija cijelim putem, za tamo i za natrag. Po zimi smo znali ići na one mlake kad je bilo leda. Potom se iz Livada do ispod sela smo išli se po ledu doma. Tu i tamo smo pali, unutra smo se namočili i pa došli doma mokri. A svega kao djeca. Kombinirate svega.
1: Uglavnom da počnemo od tega djetinjstva, nekako najljepše ti je. Kad si dite, je tako?
2: Da.
1: Pa niš nekih obaveza?
2: Pa i meni posebno bilo lijepo. Kad sam se udala, sam došla ovdje, počeli smo od dve žlice i vilice dalje, ali nam ništa ni falilo. Ni dela, ni volje za rad i lijepo nam je bilo, lijepo. Kad smo došli, onda smo bili postanari, pa smo išli u Stari Grad, tamo smo bili od 64. do 75. Onda 75. smo došli ovdje, smo dobili stan i to je to.
3: Bože, časom se u iste ja rodija, časom

0: mikrofonom poistri.
1: Najvažnije je to zdravlje, u stvari i ta sloga, da nije svađa, onda čovjek igra napred.
2: Ma ne, nismo se svađali mi. Ma jako jesmo, jako malo, nije bilo nešto ozbiljno, nije bilo ozbiljno. A voljeli smo putovati, oba dva, prošli smo dosta toga. Smo bili u svim, i u talijanskoj zajednici, i sindikatu umirovljenika, i udruženje, ma sve moguće, gdje god se išlo, tamo smo išli. Na izlete uvijek.
1: Dobro, čemu se to vuklo? Kako to sada volite toliko putovati?
2: Ma ne sada, mi smo putovali, ali sada naka ne mogu više kako sam mogla. Ali moj muž je jako volio. I onda smo išli. Sa talijanskom zajednicom smo prošli Italiju uzduž popreko sve. Sve, sva jezera, sve gradove, sve. Sve. No, gore sa umirovljenicima smo išli u Španiju. Francuska, Španija, onda smo išli i Mađarska, i Austrija, i Švicarska, i Njemačka, sve smo prošli kod nas ovdje naka reći.
1: Dobro, moramo reći da ste se nadelala, ali ste se i nauživala u životu.
2: Da, nadelali smo se, ali smo i uživali, pravo, da.
1: Jer jedno bez drugega ne gre, ne možeš samo uživati.
2: E, moramo i delati, da. E. A moja sestra je govorila da smo lutalice. Samo okolo. Ali poslije iša i ona s nama, jedne godine je bila zadovoljna, je bila lijepo, da je lijepo, da imamo pravo. Ali to je bilo kasno, ja ne bila stara, ona već i bolesna i ona.
1: Koliko na gusto, evo se domislite, i koliko na gusto grete u livade, u Pirelić, evo domislite se tamo na svoje korijene.
2: Manje, sad idem, sam bila prošle godine, a sada... Forši, a idem u Oprtalj, idem na groblje, jer muž mi je u Oprtalju na groblju. Tamo idem, da. Najmanje mjesečno jedan put idem. Najmanje. To mi je kao obaveza. Ne obaveza, osjećam se bolje kad idem, da. A dole u Pireliće ne, manje. Ali čujem se sa svima, na telefon se čujem sa svima. E, i tako.
1: Dobro, noćas sam dobio informacije i Pireliće više, naravno, nisu noćas su bili, kuće za odmor i to je manje više, to je učas se rekla parfum.
2: Manje su sve žene sad, same udovice, čekajte, dve su udovice, onda ova jedna je dole jadna sama i ona je udovica isto, tri. Ona su prazne kuće, neko je umro pa je otišao, tako, su prazne.
1: Da li imate Foši odgovor na pitanje zašto ima više udovica nego udovaca?
2: Zato što muškarci više iskorištavaju život. Da, više znaju i popiti, i pojesti, i okolići, i to im je kazna. To im je kazna. E.
1: To nam je kazna?
2: Da. A mi žene smo više doma, više povučene, a ne vidi se takvi.
1: Većina, ne moramo reći svi, ali...
2: Ne, ali u većini. E. A šta, moj imao 78 godina kada je otišao. E, 10 godina je sada.
1: Dobro, još je i dobro, pa sad, ajde. 78. Foši nisu ni neke velike, ali nisu ni male.
2: Da, ali ja sam mislila ću ići prije njega. I već ja nisam, ja sam još tu.
1: Ali dobro, vi ste jedan dokaz, u stvari, kako nema predaje i kako, u stvari, ta pozitiva i sve to skupa doprinese da se duže živi.
2: Da, pozitiva sigurno pomogne. I društvo, prijateljstvo. Jer, ali prijateljstvo se ne stekne u stare godine, to imate, morate imati. Da njegujete od početka, ne samo na kraju.
1: Ča, prijateljstvo treba njegovati, znači?
2: Da, prijateljstvo treba njegovati.
1: I kako to mislite? Objasnite mi malo.
2: Poštivati, ako oni trebaju nešto, ako ja trebam nešto, smo uvijek zajedno. Ja sam imala prijatelje koji smo godinama i na godišnji odmor i sve fešte i rođendan i Nova godina i Božić i uvijek skupa, uvijek, sad ih nema. Od svih njih ja sam ostala sama. Vidite kako to dođe. Ja sam isto mislila da neću, jer sam tu još.
1: Da, nema pravila u životu, stvari.
2: Nema.
1: Teško, ni da ne zna. Čaj, di ga čeka.
2: Znamo, bi napravili jedan džir okolo, da znamo di nas čeka, bi napravili jedan džir. Bilo kako bi išli okolo.
1: Ali pravila nema.
2: Nema. I bolje da nema. Nema pravila, to je pravilo za svih, da moraju ići.
3: Thank you.
1: ali još uvijek moramo priznati da se ne predajete. Evo, još uvijek ste živahna, moramo reći, još uvijek volite poj na feštu, još uvijek volite druženja.
2: Da, još igramo karte i u društvo, sino smo bili na sladoledu u Izoli sa društvom. Još uvijek radim sa hlačkalicom, ončinetom. To je moje bolesti, moj muž je govorio da je bolest moja, ali još uvijek radim. Manje sad po ljeti, po zimi malo više, ali radim. Kad je Božić, napravim nešto za svih. Kad je Uskrs, za svih napravim. Sve moje prijatelje, sve dobiju moje radove. Male sitnice, ali radim.
1: Dobro, rekla ste mi, ono izbjegava negativu, neke grde vijesti, to samo pozitiva društva, to je to.
2: Da. Pozitivu morate imati uvijek. I kad je bolest, i kad je sve, uvijek pozitivno gledati, nikad negativno. To pomogne. Ja vam kažem, pomogne to. Jer ako se bacite dole, još prije ćete ići. Morate uvijek pozitivno. Vam kažem, ja sam bila u bolnici i vidjela sam dosta toga. Nas je ono vrijeme dok sam ja bila, jedno 50-ak nas je bilo zajedno. Ono što smo se znali. Ali nisam nikad plakala. Uvijek pozitivno. Ali imala sam susjede u selu dobri koji su mi pomogli onda kad ja nisam mogla, susjeda blizu mene i ova druga dole, svi smo pomogli, svi ovi što imaju kuću Marlu, svi.
1: Dobro, po vami koliko se onda sve današnji dan ipak gambijala, to vrijeme, ti ljudi, ta mladež, ti običaj?
2: Ma ja vam mogu reći da su omladina jako vrijedna sada i dobra, ne svi, ali ovo što ja znam mogu vam reći da su jako dragi. Ja idem vani više puta kad imam torbu ili ono kolica vozim, teta ću vam pomoći, a to nije svak da može. I kad sam na blagajni, teta će te ići prije, ja hvala Bogu još mogu, ali ima jako puno mladi koji su pozitivni.
1: Dobro, to je sigurno i do vas i vi... Tako djelujete ili zračite pozitivno?
2: Može biti da, ali mogu reći da ima jako puno. Ja rijetko kada donesem kolicu za kući, uvijek neko mi nosi. Ili susjed ide sa biciklom, uzme moje kolica i ode. Do vrata mi donese, bez problema. Ali ima puno mladi koji su vrijedni. I sad kad imamo igra karte, jako puno mladi se uključilo, znate, jako puno, da. I ovi iz Opatije su izmislili istarske karte. Ste vidjeli to? Ne, imamo nove istarske karte. Sve na istarski, ono, ne kao što su one talijanske. Ću vam pokazati.
1: A, to ćete im pokazati, da.
2: Da, ima druge simbole. Naprimjer, ovi baštoni imaju veslo. Veslo, što to nije na... kartama drugim. Te ne znam, dosta toga ima izmjene, ali omladine su napravili, omladine.
1: Wow, s vami se vijek ništa novega čuje i doznaje. To je dobro. I pogotovo kad reći uvijek, pa okolo, neću reći klati, onda vijek ništa čuješ, vijek nikada novega upoznaš.
2: Da, ma idemo svake godine na turneo de la Amicizia u Opatiji. Onda tamo su ti dečki i cure napravili te karte. I dobili smo svi i predstavili su i onda smo prvi turnir imali u Izoli sa tim kartama. Prvi turnir.
1: Fantastično. Anita, ja vam želim još dugo, dugo, evo ovako lipe pozitive, da još dugo grete okolo, da zakantate, da zaplešete, da igrate karte, a mi ćemo svi sigurno.
2: Se nada da. Ako ne prije u 8. mjesecu.
1: Evo, ovo je bila jedna lipa pozitiva, reći ću sad iz Umaga, a moja današnja sugovornica rođena je u Pirelići, Poli Livad, Anita Basaneže. Hvala vam još jedan put.
2: Molim, i vama sretno.
0: Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje u kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale prekjučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša zbog štete u okolišu u Gospiću. Poručio je da time želi natjerati vladu i ministarstvo da na brže saniranje štete.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste i da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
4: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja institucija. I po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, ono bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije, nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
5: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se stotine njegovih pristaša s transparentima "Mladić srpski heroj, junaci nikad ne umiru". Prema pisanju tamošnjih medija, trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10.000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
1: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vijesti. U ponedjeljak počinje nova nastavna godina za više od 440.000 učenika. Prvašića je oko 36.700, malo više nego lani. O početku nastavne godine u središnjem dnevniku HTV-a govorio je resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo sa brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali sve jedno taj trend.
0: Sport. Pripremio Damir Ramić Kovačić.
7: Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda, objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura.
0: I upravo smo primili vijest kako je oko 23 sata izbio požar na području Rupotina i Ninčevića iznad Solina. Vatra je planula unutar naselja, pa vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje požara i zaštitili obližnje kuće. Dodatne probleme stvara jaka bura koja puše na tom području.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornoste, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andri Štrkalj.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentu.